0: עצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, מתכונה ומתקניה החיוניים. באינדונזיה, רעידת אדמה בעוצמה 6.2 הכתה באי ג'אווה, כך התקן המרכז הגרמני לחקר מדעי כדור הארץ. עוד ציין המרכז שהרעידה התרחשה בעומק של 376 קילומטרים. כדורגל מליגת המשנה באנגליה, מנור סולומון קבע שער ובישל אחד נוסף בניצחון קבוצתו וסטהאם 6-0 על רקסהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, אלכסנדר זברב העפיל לגמר הטורניר לאחר שגבר 3-0 על קארן חצ'אנוב. והתחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות האלו. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
3: לינוי רובה עושה לי את החג.

משינה, בלדה לסוכן כפול. פותחים לנו שעה נוספת כאן יחד היום. שש דקות אחרי השעה שלוש, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, לילה טוב לכם, שנה טובה, שבת שלום. כל האיחולים והברכות שאפשר להגיד בסיטואציה הזאת, אם פספסתי, תשלים אותי. אנחנו כאן עם מוזיקה טובה, גל אקלום בחרה לנו אותה, עידן עיני הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, שלום שלום לכם, ואנחנו ממשיכים עכשיו לפול טרנק וליד מאיר. ביצוע מיוחד שלהם למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ בוויינט של התשפ"ו, שהיה ממש בשבוע האחרון, אז ככה שגם אם פספסתם תדעו, באתר ובאפליקציה שלנו יכולים לחזור ולשמוע הכל, כמובן שגם הכל מפורסם אצלנו ואתם יכולים לראות בכל הפלטפורמות. עכשיו אנחנו עם הביצוע המיוחד שלהם. שנה שלישית ברציפות שאנחנו מביאים את המצעד השנתי אל החיילים והחיילות בבסיסים ברחבי הארץ. זה הביצוע שלהם, שזמין לכם בכל פלטפורמות הסטרימינג.

0: הדמות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

שאגב, אם אנחנו כבר באווירת המצעד השנתי, אז בית משוגעים זכה אי שם בתשפ"א. מזכירה לכם, במשך שנתיים ברציפות, שזה מטורף כשלעצמו. שלוש בלילה ועוד 21 דקות. איחוד שידורים גלץ גלגלץ, מהכבישים אין לנו יותר מדי במה להדכן אתכם. 05290-2002, הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו, לא שמנו לב, יותר ממוזמנים לכתוב לנו שם, כמובן, שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה, בכלל בואו תשמרו על עצמכם כמה שיותר ערניים. בכל זאת, שעה מאוחרת, אז רק תראו שאתם על זה. אנחנו ממשיכים לחברים של נטשה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: דונה סאמר, hot stuff. מלכת הדיסקו הבלתי מעוררת, עם הקלאסיקה. ממנה אנחנו ממשיכים עכשיו לאריאנה גרנדה, מתוך אלבום החדש שהוציאה בסוף יולי, ויש בו משהו שכל כך מזכיר את אריאנה של פעם, בשילוב של אריאנה שאנחנו מכירים כיום. בראשון לספטמבר היא סיימה את סיבוב ההופעות שלה, ומכאן היא לוקחת הפסקה. אז אנחנו רק נצפה בחיליון עיניים, מה שנקרא לחזרה שלה, אבל בינתיים, לפחות היא השאירה לנו אלבום שככה יעביר את את הבשורה.
1: Trying to feel something real to cry again. They say the artist needs to

מירי מסיקה ואיזי, אחד הצימודים. קצת על האנשיות, הגבריות, הקונפליקטים, כל מה שבא ביניהם, מחברים לנו בין עולמות מוזיקליים, וזה יוצא פשוט כל כך כל כך יפה, כל כך מעניין. 3:40 איכות שידורים, גלץ גלגלץ, סעו בזהירות שם. אנחנו כאן עם מוזיקה, לשמור אתכם ערים, בדרך לאן שלא תהיו, ומה שלא תעשו. עכשיו פט בויסלים. Praise you.

אוי אדם, עם אבי התחול, שהיה מועמד לשיר השנה והגיע למקום ה-13 והמכובד במצעד השנתי של גלגלץ, אז ככה גם מזכירה לכם שאם פספסתם, זמין לכם באתר ובאפליקציה, כמו גם כל שאר התכנים שלנו, אז יותר ממוזמנים ללכת, וכמובן שיש לכם באינסטגרם את כל הדירוגים וכל מה שאתם צריכים לדעת. 6 דקות לקראת השעה 4, אנחנו מסיימים כאן עוד שעה, שוב לשמע קצת חדשות, אתם כבר יודעים איך זה עובד כאן. עד אז אנחנו עם היפנטייז, תשארו איתנו.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד סבר של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
2: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90. עם 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה, קלאסיקה זה גלגלץ.
7: All we can be heroes just for one day.
8: דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו ועולם שלם ביניהם.
9: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
10: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 4, שבת שלום ושנה טובה, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסבב הרשמי הבא של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נדחה לחודש אוקטובר, כך מסר בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית לערוץ על ערבי הסעודי. מקור המעורה בפרטים אמר לערוץ כי הגורמים ששותפים למסע ומתן לא יוכלו להתכנס ברומא בשבוע הבא כפי שתוכנן במקור, וזאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום, החגים והמועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתארך בפריז. עם זאת, הבכיר במחלקת המדינה ציין ששגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא כדי לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. עיראק מורה על סגירת מעבר הגבול שלמצ'ה בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות המתקפות האחרונות שבוצעו נגד סעודיה באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים. כך מסרו שני מקורות ביטחוניים לסוכנות הידיעות רויטרס. המקורות התקנו שמתנהל מבצע רחב היקף לאיתור מבצעי התקיפות. קודם לכן הודח מפקד בצבא עיראק לאחר שחקירות שנערכו אישרו כי מתקפות הרחפנים האחרונות נגד סעודיה יצאו משטחה. כך נמסר בהודעה מטעם לשכת ראש ממשלת עיראק. מוקדם יותר השבית הסעודיה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין חמישי לרביעי שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי הממלכה לא תגיב לעת עתה על התקיפות, וזאת בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק, אך הדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקניה החיוניים. ברקע הדברים בסעודיה הופעלו הלילה שתי אזעקות במחוז חמיס מושייט, הנמצא כ-100 קילומטרים מהגבול עם תימן, ואזעקה נוספת במחוז טאיף שבמערב סעודיה. הגנה האזרחית בסעודיה התקנה כי הסכנה חלפה. המטות המשולבים של קוריאה הדרומית הודיעו כי קוריאה הצפונית שיגרה מספר טילים בליסטיים לטווח קצר מאזור וונסן לעבר הים מול חופה המזרחי. בהודעת המטות נכתב שצבא קוריאה הדרומית שומרת על היכולת והמוכנות להגיב בעוצמה מכרעת לכל התגרות, במסגרת מערך ההגנה המשותף שלו עם ארצות הברית. לשכת נשיא קוריאה הדרומית התקנה שבעקבות השיגור כונסה ישיבת חירום ביטחונית בהשתתפות משרד ההגנה, המטות המשולבים וגופים נוספים. היא קראה לקוריאה הצפונית להפסיק לאלתר את שיגורי הטילים הבליסטיים ותיארה אותם כהפרה חמורה של החלטות מועצת הביטחון של האום. במקביל, הפיקוד של ארצות הברית באזור האוקיינוס השקט מסר כי להערכתו השיגורים לא היוו איום מיידי על אמריקנים, שטח ארצות הברית או בעלות בריתה. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. מנור סולומון קבע שער ובישל אחד נוסף בניצחון של קבוצתו וסטהאם 6-0 על רקסהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, אלכסנדר זברב הפיל לגמר הטורניר לאחר שגבר 3-0 על קרן חצ'אנוב. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות אלו. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
13: לינוי מובה עושה לי את החג.

0: these beautiful things that I've got.
1: בנסון בון פותח לנו שעה עם Beautiful Things, וגם אנחנו נראה לי נאחל שככה השנה הזאת תביא את הדברים יפים כמו השיר הזה. 7 דקות אחרי השעה 4, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. שמחים להיות איתכם הלילה ביום המיוחד הזה, אז נאחל לכם גם חג שמח, שנה טובה, שבת שלום, לילה טוב, אולי בוקר טוב, אולי אתם עכשיו מצטרפים אלינו, בכל מקרה, ברוכים השבים, מצטרפים, נמצאים, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום, עידן עיני, הטכנן שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עכשיו עם... אשת השנה שלנו, עדן בן זקן, שיר שכתבה יחד עם עודיה ואבי אוחיון, שגם משדר אצלנו.

תודה ביונסה, ומה עדיין, כן, עדיין מזל טוב לביונסה, בהחלט מגיע לה. ומה דסטיניס צ'יילד. וכן רק למר. איי.

פורטרט. ואתם רוקדים. מה איתכם שם? אתם גם רוקדים. אני אישית מאוד מאוד מקווה שכן, כי אתם יודעים מה אומרים, כשאנחנו שמחים ורוקדים וצועלים בראש השנה, ככה תראה כל השנה שלנו, לא? אז אנחנו מאוד מקווים שאנחנו מצליחים לעזור לכם בזה כאן עם המוזיקה, כמובן שלא לרקוד בזמן הנהיגה, בכל זאת חברים, אנחנו כן גם מאוד מאוד רוצים שתשמרו על עצמכם שם, אז גם נגיד בהזדמנות הזו קצת פחות עם הרגל על הגז, ויותר טוב ושמח לכולנו, מה שנקרא, ב-05290-2002 יכולים לעדכן אותנו, אם יש איזשהו משהו בדרך שלכם שאנחנו לא שמנו לב אליו, זה הוואטסאפ שלנו, שוב, לא בזמן נהיגה. עכשיו אליי צ'אפמן, ועידו מלכה. ראיתי שחור. עוד לא.

0: למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

קצאי, אם אין אימול, להקת הבנות הגלובלית, כפי שהן מתארות את עצמן, נחשפנו אליהן ביוני 2024 בתוכנית של נטפליקס, פופסטאר אקדמי, והנה הן עכשיו עם שיר מתוך האיפי שהן הוציאו ביולי האחרון. לזה קוראים אנימול, יש פה אפילו את החותמת הישראלית הקטנה שלנו, עומר פדי, שהוא שותף פה בכתיבה, בהלחנה, בהפקת השיר, ואין ספק שמדובר בלהיט. ואם כבר בלהקות הסכינן, טוב, אז אמנם פיפת הרמוני כבר לא, אבל בנגר הוא בנגר, worth it.

אני, ואיזה פן לנו, איזה נחמד לנו ברצף להקות מאוד מאוד איכותיות האלה, תקשיבו, היה לנו פה דברים ממש טובים, אבל גם רצפים, גם רגעים גדולים, צריך לדעת מתי לעצור, אבל אנחנו נחזור ללהקות, אל תדאגו. 41 דקות אחרי השעה 4 לחברנו שם על הכבישים, קצת פחות עם הרגל שם על הגז, קצת יותר מרוכזים על הכביש, סעו בזהירות, מאוד מאוד מקווים שאנחנו ככה מצליחים לעשות לכם קצת יותר אווירה ושמח ברכב. אז עכשיו עם נדב חנציס, שאותו אנחנו כבר מכירים טוב טוב מה שנקרא, זה מתוך האיפי שהוציא בתחילת יוני, על שם הדי-ג'יי והמפיק שאותו מאוד מאוד אהב, אביצ'י.

נו, נו, נו, אמרתי, והנה, קיימנו, חזרנו לאדרן ברצף להקות שלנו עם NSYNC, ועוד איזה שיר, ביי, ביי, ביי. אבל אנחנו ממש ממש לא אומרים לכם ביי. לפחות לא, עכשיו יש לנו עוד איזה כמה שירים עד סוף השעה הזאת. עכשיו תמיר גרינברג, Changes. Changes.

מקבה, ג'יין, 3 דקות לשעה 5, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו מסיימים כאן. אז נגיד תודה רבה לגלה, כלום על השירים שבחרה לנו, לעידן עיני על הסאונד, לי קוראים לי נוי רובה, שיהיה לכם חג שמח, בשנה טובה, שבת שלום, באחלה של סופש, איפה שלא תהיו ומה שלא תעשו.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5. שבת שלום ושנה טובה. באולפן לינוי הובה עם מה שקורה עכשיו. הסבב הרשמי הבא של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נדחה לחודש אוקטובר. כך מסר בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית לערוץ אל ערבי הסעודי. מקור המעורה בפרטים אמר לערוץ כי הגורמים ששותפים למסע ומתן לא יוכלו להתכנס ברומא בשבוע הבא כפי שתוכנן במקור, וזאת בעקבות הערכות לעצרת הכללית של האום, החגים והמועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתארך בפריז. עם זאת, הבכיר במחלקת המדינה ציין ששגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא כדי לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. עיראק מורה על סגירת מעבר הגבול שלמצ'ה בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות התקיפות האחרונות שבוצעו נגד סעודיה באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים. כך מסרו שני מקורות ביטחוניים לסוכנות הידיעות רויטרס. המקורות התקנו שמתנהל מבצע רחב היקף לאיתור העומדים מאחוריהן. קודם לכן, הודח מפקד בצבא עיראק לאחר שחקירות שנערכו אישרו כי שיגורי הרחפנים האחרונים נגד סעודיה יצאו משטחה. כך נמסר בהודעה מטעם לשכת ראש ממשלת עיראק. מוקדם יותר, השבית הסעודיה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין רביעי לחמישי שגרמו לשרפות בלפחות 9 מוקדים. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי הממלכה לא תגיב עליהן בינתיים, וזאת בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק, אך הדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, מתכונה ומתקניה החיוניים. ברקע הדברים, בסעודיה הופעלו אזעקות במחוז שרורה בקרבת הגבול עם תימן, לאחר שהופעלו הלילה שתי אזעקות במחוז חמיס מושייט הנמצא כ-100 קילומטרים מהגבול עם תימן, ואזעקה נוספת במחוז תאיף שבמערב סעודיה. ההגנה האזרחית בסעודיה עדכנה כי הסכנה חלפה. איראן השיגה מגורמים סינים תצלומי לוויין ברמת פירוט גבוהה של בסיס בירדן, לפני שהוציאה לפועל את המתקפה בנהרגו 3 חיילים אמריקנים בחודש יולי. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית המעורים בפרטי האירוע לוול סטריט ג'ורנל. הגורמים אמרו לעיתון כי ארצות הברית קשרה בין התצלומים לבין התקיפה. לדבריהם, זוהי ההוכחה הברורה ביותר עד כה לכך של התמיכה הסינית באיראן במהלך המלחמה, היו השלכות קטלניות עבור הכוחות האמריקנים. המטות המשולבים של קוריאה הדרומית הודיעו כי קוריאה הצפונית שיגרה מספר טילים בליסטיים לטווח קצר לעבר הים מול חופה המזרחי. בהודעת המטות נכתב שצבא קוריאה הדרומית שומר על היכולת והמוכנות להגיב בעוצמה מכרעת לכל התגרות במסגרת מערך ההגנה המשותף שלו עם ארצות הברית. לשכת נשיא קוריאה הדרומית התקנה שבעקבות השיגור כונסה ישיבת חירום ביטחונית, קראה לקוריאה הצפונית להפסיק לאלתר את שיגורי הטילים הבליסטיים, ותיארה אותם כהפרה חמורה של החלטות מועצת הביטחון של האום. במקביל, הפיקוד של ארצות הברית באזור האוקיינוס השקט מסר שלהערכתו השיגורים לא היוו איום מיידי על אמריקנים, שטח ארצות הברית או בעלות בריתה. שיגורי הטילים התבצעו יום לאחר שקוריאה הדרומית, יפן וארצות הברית סיימו את התרגילים הצבאיים המשותפים שלהן, שנועדו לבחון את המוכנות מול איומי הטילים והנשק הגרעיני של צפון קוריאה. התחזית הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות אלו. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אור ערד.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'ניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: גם במילואים.
2: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המם שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
1: א'.
3: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שנחזור עוד פעם להיות אחד מהחברה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציא אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחברה, לתפקיד. אחד מאנשי צוות
1: ולתת מעצמך באמת.
4: גלגלץ עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הסבב הרשמי הקרוב של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן לשבוע הבא נדחה לחודש אוקטובר, כך מסר בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית לערוץ אל ערביה הסעודי. מקור המעורה בפרטים אמר לערוץ כי הגורמים השותפים למסע ומתן לא יוכלו להתכנס ברומא בשבוע הבא כפי שתוכנן במקור, וזאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום, החגים והמועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתיארך בפריז. עם זאת, הבכיר ציין כי שגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא על מנת לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. ארצות הברית מגבילה את השעות בהן היא מספקת הגנה אווירית לכלי שיט במצר הורמוז. לפי דיווח בפייננשל טיימס, ארצות הברית פנתה לכלי שיט העוברים במצר בבקשה לשוט אך ורק בשעות מוגדרות כדי להבטיח הגנה צבאית מיטבית. זאת לאחר שאיראן הסלימה את התקפותיה על ספינות המפליגות בשעות הלילה. פרק הזמן שבו הספינות תזכנה להגנה צומצם לשני חלונות זמן מדי יום. כך דווח בהתבסס על הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו ממרכז התיאום הימי של ארצות הברית. צעיר בן 23 נפצע בינוני מדקירה באירוע אלימות בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. במג'דל שמס שני גברים נפצעו בינוני וקל במהלך קטטה. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים זיו בצפת. באירוע נוסף, צעיר כבן 20 נפצע בינוני בתקרית אלימה סמוך לאודם ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, בן שלטון האמריקני העפיל לראשונה לגמר לאחר ניצחון על פרנסס טיאפור מארצות הברית, גם הוא. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי בגמר יפגוש שלטון את אלכסנדר זוורב מגרמניה, שגבר הלילה על קארן חצ'אנוב הרוסי. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות יהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שהעורך עמרי לזרוב.
5: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

רואים רחוק, רואים שקוף. יש ריבוי ברכות הבוקר הזה. קודם כל, כמובן, חג שמח, שנה טובה לכם. מקווה שהיא תהיה טובה לפחות מקודמתה. זה המעט שאפשר לבקש. זה א', דבר שני, יום הולדת לאילן וירצברג, שמבצע עם שמולי קראוס את השיר הזה, וגם הלחין את זה איתו ביחד, ואיבד את זה, והוא מוזיקאי נהדר, הרבה בריאות ועוד הרבה שנים של יצירה. האם יש לנו עוד ברכות? אני מנסה לך, שבת שלום! זה יותר מדי למוחי הקטן להכיל, אבל אני מקווה שאני תופס אתכם בטוב, אם כבר התעוררתם בשבת זו. נעשה לכם קצת... זמן נחמד לפתיחת השנה. טל דגן עורך, תודה לדין פארמר שושן, עידן אופן מרטל נדלר, מיקה משה,

דיון וורוויק, וואק און ביי, 8:16 עכשיו, אנחנו גלגלץ, בוקר טוב לכם, שבת שלום, שנה טובה, חג שמח, מועדים לשמחה, בשורות טובות. צריך לחשוב על דרך להתמודד עם זה. אין דיווחים, מי שטהה, עוד קצת מוקדם, אבל אנחנו נהיה אופטימיים ונחשוב שגם לא יהיו בכלל. אם יהיו נעדכן אתכם, הכל טוב, אחד יפה של אלון עדר, ולהקה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. All we can be heroes.
1: Just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes, הסיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: That's right, 829, אתם על גלגלת. בוקר טוב, איזה שיר ענק קיבלתם. אתם יכולים להודות לטל על זה. יופי של דבר. אלן פרסונס. פרוג'קט.

מירי מסיקה לשם, 8:40, אנחנו גלגלץ. בוקר טוב לכם, אין דיווחים. הכל בסדר, בכבישים לפחות. אנחנו נעדכן אתכם כמובן. אתם, קחו את זה בנחת. עדן חסון, ילדים כאלה.

ימים של שקט, לולה, 8:56, גלגלץ. בוקר טוב לכם, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה. What an eventful day. נעשה עקיבא. צעדים, חדשות, וחוזרים.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברקע הדיווחים על דחיית סבב השיחות הקרוב של שיחות המסע ומתן בין ישראל ולבנון, נשיא לבנון ג'וזף אהון הגיע לביקור בנבטיה ואישר כי בשלב זה לא יחודש המסע ומתן עם ישראל. עוד הוסיף אהון כי נסיגה ישראלית, שחרור אסירים ועקורים ושיקום הם עקרונות לאומיים שאנו מתחייבים ליישם, לדבריו. מוקדם יותר דווח בערוץ על ערבייה הסעודי מפי בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית שסבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן לשבוע הבא ברומא נדחה לחודש אוקטובר, זאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום, המועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתיערך בפריז. עם זאת, הבכיר ציין כי שגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא על מנת לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. ארצות הברית מגבילה את השעות בהן היא מספקת הגנה אווירית לכלי שיט במצר הורמוז. לפי דיווח בפייננשל טיימס, ארצות הברית פנתה לכלי שיט העוברים במצר בבקשה לשוט אך ורק בשעות מוגדרות, כדי להבטיח הגנה צבאית מיטבית. זאת לאחר שאיראן הסלימה את התקפותיה על ספינות המפליגות בשעות הלילה. פרק הזמן שבו הספינות תזכנה להגנה צומצם לשני חלונות זמן מדי יום, כך דווח בהתבסס על הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו ממרכז התיאום הימי של ארצות הברית. צעיר בן 23 נפצע בינוני מדקירה באירוע אלימות בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. במג'דל שמס שני גברים נפצעו בינוני וקל במהלך קטטה. צוות מדע פינה אותם לבית החולים זיו בצפת. באירוע נוסף, צעיר כבן 20 נפצע בינוני בתקרית אלימה סמוך לאודם ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה. בן שלטון האמריקני העפיל לראשונה לגמר לאחר ניצחון על פרנסס טיאפו מארצות הברית גם הוא. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגמר יפגוש שלטון את אלכסנדר זברב מגרמניה שגבר הלילה על קארן חצ'נוב הרוסי. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
4: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח. מוזיקה זה גלגלצ.

גלי עטרי, דרך ארוכה, איזה לחן מושלם. קובי אושרת, איזה מלחין אתה. שיר יפה. 9:07, גלגלץ, בוקר טוב לכם, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה. אנחנו גלגלץ, נעשה לכם קצת גוד טיים לבוקר של שבת, מי שכבר ער. תודה רבה לטל דגן, שעורך יופי של מוזיקה. דין פרמר שושני, טכנאי. דן אופן ברטל נדלר הוא המפיק. אני רואי שריקי, זו שהיה אמבר.

מיקה, גרייס קלי, 9:16, אתם על גלגלצ, דיווחים אין. האם זה מפתיע? לא. אנחנו נתקן אתכם, אל תדאגו. נשים לכם קצת זוהר.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

Simply Red for your babies, 9:33, גלגלץ, בוקר טוב, ומזל טוב לאדון עידן רייכל. בן 49 היום. אחד של הפרויקט. הנך יפה.

סיינה ספיירו, איזה זמרת מעולה, היא בת 20 כולה. איזה קול יש לה, מדהים. Great expectation. אתם על גלגלת, 9:43 עכשיו, בוקר טוב לכם, שבת שלום, אין שום דיווח מהכבישים. אם יהיה, אתם תדעו. רק שירים יפים היום, אה? ועוד תכף, שיר השנה שלכם עוד רגע.

I love you, כמעט 10, אתם על גלגלץ, או סוף סוף זה קלאסיקה. ביג'יז חדשות חוזרים, יהיו שירים חגיגיים, סוף סוף סדר, אנשים מתורים.

0: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון הגיע לביקור בנבטיה ברקע הדיווחים על דחיית סבב שיחות המסע ומתן הקרוב בין ישראל ולבנון, ואישר כי בשלב זה לא יחודש המסע ומתן עם ישראל. עוד הוסיף אהון כי נסיגה ישראלית, שחרור אסירים ועקורים ושיקום הם עקרונות לאומיים שאנו מתחייבים ליישם, לדבריו. מוקדם יותר דווח בערוץ על ערבייה הסעודי מפי בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית שסבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן לשבוע הבא ברומא נדחה לחודש אוקטובר, זאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום, המועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתיארך בפריז. עם זאת, הבכיר ציין כי שגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא על מנת לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. ארצות הברית מגבילה את השעות בהן היא מספקת הגנה אווירית לכלי שיט במצר הורמוז. לפי דיווח בפייננשל טיימס, ארצות הברית פנתה לכלי שיט העוברים במצר בבקשה לשוט אך ורק בשעות מוגדרות כדי להבטיח הגנה צבאית מיטבית. זאת לאחר שאיראן הסלימה את התקפותיה על ספינות המפליגות בשעות הלילה. פרק הזמן שבו הספינות תזכנה להגנה צומצם לשני חלונות זמן מדי יום. כך דווח בהתבסס על הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו ממרכז התיאום הימי של ארצות הברית. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים כבן 60 נפצע בינוני במהלך רכיבה בכביש 461 סמוך לצומת מסובים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. מוקדם יותר הבוקר, רוכב אופנוע בן 68 נפצע בינוני כשהחליק במהלך רכיבה בכביש 35 סמוך לצומת לחיש. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלת ראש. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
5: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: נו, לזה חיכינו. עכשיו מספיק אנשים מתעוררים בשביל שיהיה באמת אפשר להגיד חג שמח, שנה טובה, חברים. מקווה שהיא באמת תהיה טובה ומתוקה. יש לנו שירים חגיגיים השעה הזו. מקווה שיכניסו אותנו קצת לאווירת חג. תודה רבה לטל דגן שעורך את המוזיקה. תודה לדין פארמר שושני פה ב... איך אני אגיד? הוא הטכנאי. אין דרך יותר טובה להגיד את זה. דן אופן מרטל נדלר, מפיק. אני רואה שריקי. כל הביצועים למצד שהיה, ואני מאמין ב-95% שגם המצד עצמו, אם במקרה פספסתם, או שסתם בא לכם להזין שוב, הכל באתר, באפליקציה, ספציפית הביצועים, גם באפל, ספוטיפיי, יוטיוב, מוזמנים.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ארוך כמו תקליט שבוע, ממלמל במרמור.
2: המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

יום כיפור, אה? תכף. מתקרבים גם לשם. 10:18, גלגלץ, דיווחים אין, הכל בסדר בכבישים. אנחנו נעדכן אתכם. נשים לכם קצת קלאסיקות ודברים נחמדים.

מוש בן ארי, ממריאים, 10:24, אתם על גלגלץ. זאת אלה לאנגלי. Choosing Texas, כן, זאתי, יופי.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: אתם על גלגלץ, עכשיו 10:33, בוקר טוב לכם, שבת שלום וחג שמח ושנה טובה. הנה, אתה נכנס במקום שאתה צריך אותך עכשיו.

קמביו דולור 10:44. קח זמן להבין את השעה. מה שלומכם? הכל בסדר? חוגגים את החג? יופי! גם אין דיווחים בכבישים. זה גם משהו.

משין, הריקוד המכונה, כמעט 11, אתם על גלגלץ, אנחנו נסיים. תודה רבה לטל דגן, שערך יופי של מוזיקה, מקווה שנהנתם. מי עוד פה? דין פארמר שושני, הוא הטכנאי, דן הופן ברטל, למה לכולם יש 80 שמות? רק לי שניים, זה לא פייר. דן הופן ברטל, גרוע מפיק. לי קוראים רואי שריקי, שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה, מיכל פורט, מיד איתכם.

0: מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
5: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 11. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון על תקיפות ארטילריות לעבר העיירות נבטיה אל-פוקה ומיס אל-ג'אבל במחוז הנבטיה שבדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר הגיע נשיא לבנון ג'וזף אהון לביקור בנבטיה ברקע הדיווחים על דחיית סבב שיחות המסע ומתן הקרוב בין ישראל ולבנון, ואישר כי בשלב זה לא יחודש המסע ומתן עם ישראל. עוד הוסיף אהון כי נסיגה ישראלית, שחרור אסירים והקורים ושיקום הם עקרונות לאומיים שאנו מתחייבים ליישם, לדבריו. מוקדם יותר דווח בערוץ על ערבי הסעודי מפי בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית שסבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן לשבוע הבא ברומא נדחה לחודש אוקטובר. זאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום. המועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתיארך בפריז. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן, אברהים עזיזי, מצהיר, מסע ומתן ודיאלוג עם ארצות הברית הם חסרי טעם, אלא אם הם יקבלו כל תנאיה של טהרן. את הדברים אמר ברקע חילופי האש בין המדינות בימים האחרונים ובצל הקיפאון בשיחות המסע ומתן. אמש דווח בערוץ הלבנוני אל מיידין מפי גורם איראני בכיר שנשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן, כך לפי טענת איראן. עוד מסר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ והניצים בסביבתנו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה, לדבריו. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים כבן 60 נפצע בינוני במהלך רכיבה בכביש 461 סמוך לצומת מסובים. צוות מדה פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. מוקדם יותר הבוקר, רוכב אופניים בן 68 נפצע בינוני כשהחליק במהלך רכיבה בכביש 35 סמוך לצומת לחיש. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלת ראש. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

אלוהים, תן לי רק עוד מתנה את השלום על פני האדמה. אמן ואמן, איתן מסורי. איזה כיף לפתוח שנה חדשה. אפשר לנשום. סיימנו שנה אחת, והשנה הזו אני בטוחה תהיה טובה יותר. אז קודם כל נגיד לכם תודה רבה שאתם איתנו כאן בגלגלץ, עכשיו 11 ועוד 7 דקות. נגיד תודה ענקית ליסמין אישבי, שעורכת את המוסיקה, דן הופר ברטל נדלר מפיק, דניאל פרמר שושני טכנאי, תודה רבה לרוי שריקי שהיה כאן עד עכשיו, ונעים לכם את הבוקר. לי קוראים מיכל פורט, נגיד שאנחנו ב-052-90-2002, אם במקרה משהו קורה בדרך שלכם, כרגע עד כמה שאנחנו יודעים הכל פנוי וזורם, ונקווה שכך ימשיך. ועכשיו... שיתוף הפעולה היפה הזה והמרגש הזה בין שלמה ארצי ופטריק סבן, תזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. אלוהי, האזנה טובה, עשו בזהירות.

תקופה כזאת של בין עבודות, חצי משרה פה, חצי משרה שם. אתם על גלגלת, איתכם כאן במשרה מלאה. 11:15 עכשיו. ואנחנו נעבור לשיר הבא, שהוא מסוג השירים האלה, שלפני שלוחצים עליהם פליי, צריך לתת שנייה של שקט. מוכנים?

מי יודע מה יהיה מחר, פאר טאסי. אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו עם ביצוע מיוחד מהמצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. מירי מסיקה עושה פאר טאסי.

0: אתם על
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: מוזיקה זה גלגלת.

קולדפליי וביונסה. אתם על גלגלץ, רבע ל-12 עכשיו. חג שמח, שנה טובה. ועם השנה החדשה יש לנו את העומס הראשון לשנה החדשה, שזה כביש מספר 85 שחסום לתנועה בצומת קרמיאל מרכז בגלל מסעית שהתהפכה. אם אתם בדרך לשם, אז סעו בדרכים חלופיות, ואם אתם כבר תקועים, בבקשה, עדכנו אותנו. כמה זמן לוקח לכם לעבור את העומס שנמצא שם? אנחנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, בבקשה, לא בנהיגה. וסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, בסוף תגיעו. יש עוד קצת זמן עד ארוחת הצהריים, ואם האוכל איתכם ברכב, אני מאשרת לנשנש קצת. נמשיך עם שולי רנד ולב לבן, אחד השירים היפים והמרגשים של השנה האחרונה, שהגיע למקום ה-14 במצעד השנתי שלנו, והנה הוא.

דרך לשם, ואם אתם שם ועומדים בפקק, או שיש איזשהו עומס שאתם מזהים, ספרו לנו ב-05290-2002, זה הוואטסאפ שלנו. רק אם אתם לא נוהגים, בבקשה, אל תסכנו את עצמכם והתעזרו בהרבה סבלנות. תכף זה מאחוריכם. את השעה הזו נסיים. עם להקת אבא.

0: השבת, תמיד יחכו לך. אתם על גלגלץ.
1: תמיד יחכו לך.
0: אנחנו כמעט מסיימים את השעה הזו. נגיד שבכביש מספר 85 יש חסימה של התנועה בצומת קרמיאל מרכז בגלל מסעית שהתהפכה. סעו בדרכים חלופיות אם אתם בדרכים.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 12, שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף ארטילרית לפני כשעה את העיירות נבטיה אלפוקה ומייס אל ג'בל במחוז הנבטיה שבדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר הגיע נשיא לבנון ג'וזף אהון לביקור בנבטיה, ברקע הדיווחים על דחיית סבב שיחות המסע ומתן הקרוב בין ישראל ולבנון, ואישר כי בשלב זה לא יחודש המסע ומתן עם ישראל. עוד הוסיף אהון, נסיגה ישראלית, שחרור אסירים ועקורים ושיקום הם עקרונות לאומיים שאנו מתחייבים ליישם. מוקדם יותר דווח בערוץ על ערבי הסעודי מפי בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית, שסבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתוכנן לשבוע הבא ברומא, נדחה לחודש אוקטובר, זאת בעקבות ההיערכות לעצרת הכללית של האום, המועדים בלוח השנה היהודי והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתיערך בפריז. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן, איברהים עזיזי, מצהיר, מסע ומתן או דיאלוג עם ארצות הברית הם חסרי טעם, אלא אם הם יקבלו את כל תנאיה של טהרן. את הדברים אמר ברקע חילופי האש בין המדינות בימים האחרונים ובצל הקיפאון בשיחות המסע ומתן. אמש דווח בערוץ הלבנוני אל מיידין מפי גורם איראני בכיר שנשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עמם את המסע ומתן, כך לפי טענת איראן. עוד מסר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ והניצים בסביבתו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה, לדבריו. גבר בן 41 נפצע בינוני באירוע אלימות ברהט. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא סובל מפציעות חודרות. אוקראינה תקפה באמצעות כתבמים מספר מתקנים תעשייתיים במחוז סמרה שבדרום רוסיה. כך דווח בכלי תקשורת ממלכתיים רוסים. במקביל, צבא אוקראינה עדכן כי תקף את יצרנית הגומי הסינתטי המובילה ברוסיה בעיר טלייתי הממוקמת במחוז. לפי תיעודים שהופצו, שריפה פרצה בעיר במפעל כימיקלים ושדה תעופה של הצבא הרוסי בעיר טגנרוג. במערב רוסיה הותקף גם כן. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, ענבל גזית ואיתי הרמן בתוכנית מיוחדת של גילוי דעת על סיפורי בריאה בתרבויות העולם. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.

אריק סיני, סיבה טובה. הנה זה בא. אתם על גלגלץ, איזה כיף שאתם איתנו. פותחים שנה חדשה, אז חג שמח. נגיד תודה ליסמין אישבי שעורכת את המוסיקה, יואב גולדברג, מפיק את דיווחי התנועה, דניאל פארמר שושני, הטכנאי שלנו. לי קוראים מיכל פורט, כיף מאוד להיות איתכם כאן. עדכן מהכבישים שכביש מספר 85 חסום לתנועה בצומת קרמיאל מרכז. זה קורה בגלל מסעית שהתהפכה, אז סעו בזהירות וסעו בדרכים חלופיות כדי להימנע מהעומסים שצפויים להיווצר שם. ואם אתם כבר שם, אז ליבנו איתכם, ותכף יש לנו גם מוזיקה טובה כדי להעביר לכם את הזמן, אבל עדכנו אותנו כמה זמן לוקח לכם לעבור את הדרך הזו. ב-052-90-2002. ספרו לנו, איפה אתם? מה אתם עושים? גם אם אתם לא בפקקים. יום חג היום, ואני מקווה שאתם בדרך למקום נחמד, אולי מאזינים לנו בזמן ההכנות לארוחת הצהריים, אולי בדרך לים, כל אחד עם הבילוי שלו ליום הזה. אנחנו ממשיכים התקווה 6. שתהיה הזנה טובה, סעו בזהירות. תענו מהמוסיקה.

בוב מרלי, The Wailers, אתם על גלגלץ, זה היה One Love, כיף מאוד שאתם איתנו. נמשיך לעדכן על החסימה שקורית עכשיו בכביש 80, בכביש 85, שם חסום לתנועה בצומת קרמיאל מרכז בגלל מסעית שהתהפכה. סעו בדרכים חלופיות, בעיקר התעזרו בסבלנות ושימרו על עצמכם. אנחנו פה לכל עדכון שיש לכם. ב-05290-2002 זה הוואטסאפ שלנו, בבקשה, בבקשה, לא בנהיגה, מוזמנים להסמיך אדם ראוי מספיק שיכתוב לנו את ההודעה ויעדכן אותנו, ואם אין, כל בסדר, אנחנו נסתדר, אנחנו נמצא את הדרך להפסיק את המידע הזה. ממשיכים עכשיו עם Cat's Eye, להקת בנות, שהוציאה שיר חדש שנקרא Animal, וכן, זה מתוך אולי איזה חזרה של להקות בנות שאנחנו צפויים לראות כאן בשנה הקרובה, הלוואי, הלוואי. אני אתן לכם ספוילר, בעוד מספר שירים תוכלו לשמוע כאן את אחת מלהקות הבנות הטובות ביותר. אולי אי פעם, אבל עכשיו קצאי.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלת תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, נה, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלצ.

Heartbreaker. מריה קרי וג'יי זי. אתם על גלגלצ, 20 דקות עכשיו לפני אחת בצהריים, ואנחנו ממשיכים עם אילנית.

0: אם באים, אתם על גלגלץ ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש, אילי בוטנר והלהקה, זה נקרא עד שאת לא חוזרת.
1: כן, אוקיי, בסדר.

עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר והלהקה. זה חדש, אתם על גלגלץ. נעדכן שכביש מספר 85 חסום לתנועה בצומת קרמיאל מרכז. וזה קורה בגלל מסעית שהתהפכה שם. סעו בדרכים חלופיות, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות. עדכנו אותנו אם משהו קורה בדרך שלכם. אנחנו ב-052-90-2002. ובינתיים ממשיכים עם הביטלס.

החרדות שממשיכות איתנו עד היום משנות ה-90, אבל השיר הזה של אלטון ג'ון תמיד תמיד עושה כיף בלב, ראיתי לא מעט זוגות נכנסים איתו גם לחופה, שזה מאוד מרגש. אז אתם על גלגלץ ואנחנו מסיימים את השעה הזו, יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה אחת, ואת השעה הזו נסיים עם בחירה. אנחנו בשנת בחירות, והבחירות החשובות, לפחות החלק הראשון שלהם, התקיימו בשבוע שעבר, ואנחנו גילינו משיר השנה ואלבום השנה ואומן השנה, וגם גלגלייב השנה, ההופעה כאן בביצוע לייב באולפן שלנו. ולמה להחביר במילים כשאפשר ללחוץ פליי ולשמוע את אמיר דדון עושה אושר כהן? גלגלייב השנה שאתם בחרתם, כולם גנבים.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה אחת. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען, המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. את הדברים אמר בתום פגישתו עם נשיאת אירלנד והוסיף כי כשהמלחמה תסתיים, מחירי הנפט יצנחו. מוקדם יותר, הצהיר יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן, אברהים עזיזי, מסע ומתן או דיאלוג עם ארצות הברית הם חסרי טעם, אלא אם הם יקבלו את כל תנאיה של טהרן, לדבריו. את הדברים אמר ברקע חילופי האש בין המדינות בימים האחרונים ובצל הקיפאון און בשיחות המסע ומתן. אמש דווח בערוץ הלבנוני אל מיידין מפי גורם איראני בכיר שנשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן, כך לפי טענת איראן. בתוך כך, טראמפ התייחס גם למצב השייט במצרי הורמוז ברקע המתיחות הגוברת בין סעודיה ותימן באזור, ואמר, הדברים הסתדרו על הצד הטוב ביותר. מוקדם יותר הבוקר, דווח ב-Financial Times כי ארצות הברית הגבילה את השעות בהן היא מספקת הגנה אווירית לכלי שייט במצרי הורמוז כדי להבטיח הגנה צבאית מיטבית. לוחם צהל ירה לפני זמן קצר לעבר פלסטיני שידה אבנים לעבר רועה צאן ישראלי ליד חוות זית בגלבוע באזור קו התפר בצפון השומרון ופצע אותו בפלג גופו העליון. האירוע החל כשמספר פורעים פלסטינים התקהלו סביב רועה הצאן הישראלי וזרקו לעברו אבנים. כוח צהל שהוקפץ למקום פתח בנועל מעצר חשוד במטרה להרחיק את הפלסטינים, ירה באוויר ולאחר מכן ירה פעם נוספת לעבר פלג גופו התחתון של אחד מהם. לפי גורם ביטחוני המעורה בפרטים, הירי לעבר הפלסטיני התבצע בניגוד לפקודות בזמן שהפלסטיני לא מיידע אבנים ולא מהווה איום. הפלסטיני נפצע ופונה על ידי הסער האדון, צהל פתח בתחקיר האירוע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר בן 41 נפצע בינוני באירוע אלימות ברהט. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעות חודרות. אוקראינה תקפה באמצעות כתב"מים מספר מתקנים תעשייתיים במחוז סמארה שבדרום רוסיה. כך דווח בכלי תקשורת ממלכתיים רוסים. במקביל, צבא אוקראינה עדכן כי תקף את יצרנית הגומי הסינתטי המובילה ברוסיה בעיר טוליאטי, הממוקמת במחוז, וגרם לשריפה במקום. מוקדם יותר הודיע משרד ההגנה הרוסי כי תקף הלילה שתי ספינות מטען בנמל צ'ורנומורסק באוקראינה בים השחור וכן כמה מפעלי תעשייה אוקראינים. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, מצעד המצעדים. דודו ארז ואבי אטינגר מסכמים ומדרגים את מטרד השנה, זוג השנה, קאמבק השנה ועוד שלל נושאים חשובים בעיניהם. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

מספר 8, אריק איינשטיין, מיקי גבריאלוב. שנה טובה, חג שמח, כיף שאתם איתנו. מקווה שאתם שומעים אותנו עכשיו בדרך למקום נחמד, או במקום נחמד, או אחרי שהייתם במקום נחמד. בקיצור, שיהיה לכם יום ממש נחמד, ואני מקווה שאנחנו ככה מלווים אתכם עם הפסקול שלנו. ובאמת אני חייבת להגיד, יסמין אישבי, שמה הולך לפניה בכל מה שקשור לעריכה מוזיקלית ובחירות מוזיקליות פה. היא עשתה משהו שאני מרגישה שזכיתי, ואתם זכיתם יחד איתי לשמוע את העריכה בשעה הקרובה, שכל שיר פשוט מדובר בבונבוניירה מוזיקלית לראש השנה. אז נגיד גם תודה גדולה לאנשים שבזכותם הדבר הזה קורה. יואב גולדברג שמפיק דיווחי התנועה, אנדי גל על הביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט, ואנחנו ממשיכים עם אברהם טל ובני אבי רבי.

הרמטיקו, בלקן ביטבוקס, שיר שבשנה הבאה יחגוג 20 שנה. זכה כבר לתהודה ברחבי העולם, כמובן גם אצל ג'ייסון דרולו, גם אצל להקת הבנות פיפת הרמוני, אבל בעיקר אצלנו. בלקן ביטבוקס. כן, אתם על גלגלץ, עכשיו 1:17, חג שמח, שנה טובה, צהריים טובים, מה עוד אפשר לאחל? רק שיהיה טוב וטוב וטוב. ואני ככה במצב רוח טוב, כי אני רואה את השיר הבא שהולך להתנגן, והוא מאוד מרגש אותי, וגם זה שאחריו, אני חייבת להגיד, יש פה צמד שירים, באמת נפלא. לפני זה נגיד שכרגע בכבישים, עד כמה שידוע לנו, הכל פנוי וזורם. אם אתם יודעים משהו אחר, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לעדכונים שלכם, ספרו לנו מה קורה, כדי שנוכל להדכן את כולם. ועכשיו, מוכנים? מוכנות? האנרגיה נבנית. Destiny's Child. Survivor.

0: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? דרך השלום. וגם מאחורי השיר הזה?
1: אהובתי, פתחי את הדלת.
0: ומה עם זה? וזה?
1: קרן שמן.
0: וזה?
2: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
0: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

מעניין אם טיילור סוויפט בהופעות הענקיות שהיא עשתה ברחבי העולם, חשבה על זה שיום אחד היא תהיה בקרוס, כלומר מיד אחרי יורם גאון, ולהפך. אני חושבת שזה פשוט שילוב שאנחנו צריכים, ליתר דיוק אנחנו חייבים. אז זו הייתה טיילור סוויפט עם שייק איט אוף, אתם על גלגלץ. שנה טובה, נעדכן שאין במה להדכן, לפחות מהכבישים, וזה טוב וזה משמח, זה ממש שאתם יכולים לנסוע בכיף, לאן שאתם צריכים להגיע. אם בכל זאת ידוע לכם משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2000. שתיים, זה הוואטסאפ שלנו. לעדכונים שלכם, ספרו לנו איפה אתם, לאן אתם נוסעים, איפה אתם חוזרים, מה אתם מבשלים, ואנחנו נספר לכולם מתוך זה רק את מה שרלוונטי לשאר המאזינים. עכשיו, אנחנו עם מתי כספי, ושיר שמזכיר לנו שאומנם הוא כבר לא איתנו, אך מוזיקה שלו עודנה כאן ועודנה חיה, ואני חושבת שזה באמת המתנה הכי גדולה שיש, שבסופו של דבר אנחנו נפרדים מהאדם, אבל האומנות נשארת, ואוהו, האומנות שלו פשוט נפלא, מתי כספי. הנה הוא, עם הנה

אריתה פרנקלין, I say a little prayer. איזה שיר אהבה יפה ומקסים, לסיים איתו את השעות שלנו, את החלק שלנו ביום שלכם בחג הזה, ביום הראשון של השנה החדשה. אז קודם כל נגיד לכם ולכן תודה רבה שהייתם איתנו, ואני מקווה שלווינו אתכם בדרך למקומות יפים, טובים ונעימים, או בהכנות לערב, לצהריים. גם מחר זה חג, לזכור את זה, חשוב מאוד. אנחנו בתקופה כזאת, אמנם ערב החג נפל על שישי, אבל יש עוד יום חופש מחר. אז קודם כל, נגיד, תודה ענקית, ענקית, ליסמין אישבי שבחרה לנו מוזיקה נפלאה, לאוהב גולדברג שהפיק את דיווחי התנועה, אנדי גל הייתה על הביצוע הטכני, נוגה שחר תהיה כאן מיד אחרי החדשות, ותמשיך איתכם אל תוך הצהריים. מה נאחל? נאחל שנה טובה, בריאה, שמחה, וכמו שנעמי שמר אומרת, שתהיה יפה ושונה. ואני מאחלת לכולנו באמת להיות טובים יותר לעצמנו וטובים יותר לסובבים אותנו, ויחד ננצח, כמו שאומרים. אני מיכל פורט, אנחנו נסיים עם אנריקה איגלסיאס, ויטני יוסטון. שתהיה שנה טובה מאוד. תהיו טובים. יאללה ביי.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'ינירו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלב"ד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 2. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תקיפת צינור הנפט הסעודי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לצינור הנפט מזרח מערב בסעודיה שהושבת בעקבות תקיפות בהן הושמו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, וטען כי איראן ככל הנראה אחראית למקרה. במסיבת עיתונאים שקיים בעת ביקורו המדיני באירלנד התייחס טראמפ גם למתיחות בתימן והוסיף, החות'ים התקשרו אלינו והבהירו שהם לא רוצים להילחם בנו. במקביל, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הכישו את מעורבותן בתקיפה והשימו את ישראל וארצות הברית. האשמות המופנות כלפינו הן כבוד שאיננו טוענים לו. טענו המיליציות והוסיפו, אנו מופתעים מהחיפזון של ממשלת עיראק לאמץ טענות אלה בלי להסתמך על ראיות מהימנות, ומזהירים מפני היגררות תוכניות ציוניות אמריקניות שמטרתן להכניס את עיראק למשברים המשרתים את אויביה. לשון ההודעה. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען, המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד, ככל הנראה אחרי בחירות האמצע בנובמבר. את הדברים אמר במסיבת העיתונאים שקיים באירלנד והוסיף כי כשהמלחמה תסתיים, מחירי הנפט יצנחו. טראמפ התייחס גם למצב השייט במצרי אורמוז ברקע המתיחות הגוברת באזור ואמר, אנחנו שולטים במצרי אורמוז, הדברים הסתדרו על הצד הטוב ביותר. מוקדם יותר הבוקר דווח בפייננשל טיימס כי ארצות הברית הגבילה את השעות בהן היא מספקת הגנה אווירית לכלי שייט במצר אורמוז כדי להבטיח הגנה צבאית מיטבית. אירוע חריג בצפון השומרון. לוחם צהל ירה לפני זמן קצר לעבר פלסטיני שיידה אבנים ליד חוות זית בגלבוע סמוך לכפר פקוע ופצע אותו בפלג גופו העליון. האירוע החל כשמספר פורעים פלסטינים התקהלו סביב רועה צאן ישראלי וזרקו לעברו אבנים. כוח צהל שהוקפץ למקום פתח בנוהל מעצר חשוד במטרה להרחיק את הפלסטינים, ירה באוויר ולאחר מכן ירה פעם נוספת לעבר פלג גופו התחתון של אחד מהם. לפי גורם ביטחוני המעורה בפרטים, הירי לעבר הפלסטיני התבצע בניגוד לפקודות בזמן שהפלסטיני לא ידע אבנים ולא היווה איום. מדובר צהל נמסר בתגובה, מוקדם יותר היום התקבל דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים סמוך לכפר פקוע שבחטיבת מנשה. כוח צהל שהיה בנקודה ביצע ירי לאוויר ולעבר פלסטיני. האירוע מתוחקר על ידי המפקדים וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נשיא סין, שי ג'ינפינג, קורא למדינות החברות בארגון הבריקס לפעול כדי למנוע את ההסלמה במזרח התיכון. במהלך ועידה של הארגון בו חברות 10 מדינות, בהן רוסיה, הודו, סין, איראן ואיחוד האמירויות, אמר נשיא סין, מדינות הבריקס צריכות לעמוד איתן בצד הנכון של ההיסטוריה. המלחמה במזרח התיכון גרמה לאובדן כבד ברחבי האזור ואינה משרתת את האינטרסים המשותפים של הקהילה הבינלאומית. כך שי ג'ינפינג שהוסיף, סין תעבוד עם חברות בריקס כדי למלא תפקיד ראוי בהשגת שלום ושלווה במזרח התיכון ובאזור המפרץ. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, מצעד המצעדים, סיכום השנה של דודו ארז ואבי יטינגר, בו הם ידרגו את אימות השנה, מיתוג השנה, גיבור השנה ועוד שלל נושאים חשובים בעיניהם. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
5: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

יגאל בשן, בואי נעשה לנו חג. כל פעם שאני שומעת את השיר הזה, אני מדמיינת בעיני רוחי את הסטורים של כל מי שהשתמש בשיר הזה אתמול בערב, ברקע תמונה משפחתית שכולם לבושים לבן ומאמצים את הילדים לחייך, את כל הילדים לחייך בו זמנית, שזה הרי ידוע כמישן אימפוסיבול, אבל תמיד זה איכשהו מסתייע על הצד הטוב ביותר. 14:00 ועוד 8 דקות, איזה כיף שאתם איתנו. חג שמח לכל מי שמקשיב לנו. בתכלס שבת, אז בכל זאת היינו אמורים לקבל את היום הזה יום חופש, אבל זה עדיין מרגיש כאילו קימבנו את המערכת. אולי בגלל מחר, יום ראשון, דיכאון, לא, עוד יום חופש, נהדר. אז נגיד גם שנה טובה, חג שמח, שבת שלום, כל הברכות הטובות שיחילו על ראשנו. ונגיד תודה רבה לאנדי גל שעשה לנו סאונד, ולהתאמר בן אריה שבחר לנו שירים כל כך יפים להעביר איתם את 3 השעות שלנו כאן ביחד, ליואב גולדברג בהפקה, אני נוגה שחר. תודה למיכל פורט שהייתה כאן לפניי. ועכשיו רמיקס חדש של ראפר שקוראים לו H, זאת אומרת, זה לא באמת השם שלו, אתם יודעים, ראפרים הם מאוד אוהבים כינויים, אז קוראים לו הריסון ג'יימס אמסטרונג, חבל שהוא לא משתמש בשם הזה, זה חתיכת שם עם קריזמה, אבל גם H זה בסדר, זה נחמד, והוא סימפל את רינג מי בל של אניטה וורד, ויצא להיט חדש ומאוד מצליח.

I got a feeling. וואו, 2:15, הגלגלצ, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, אז רק שישאר ככה, אמן. ואם בכל זאת יש לכם מה לספר לנו, אז תעשו את זה בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. אנחנו תמיד תמיד זמינים לדיווחים, לתזמונים, וגם אם סתם בא לכם לספר לנו איך אתם עושים את החג, אצל מי, איך עובר לכם, מה אתם עושים עכשיו, אם אתם בבישולים, כי תמיד יש עוד ארוחה, נכון? אז אף פעם לא נגמר אירוע, אז בקיצור, תשתפו אותנו, אנחנו כאן. באמת אני מדברת פה הרבה על החג מן הסתם, אבל צריך להגיד שאצלנו אצלנו במשפחת גלגלץ יש עוד חג חוץ מראש השנה, והוא כמובן חג המצעד העברי השנתי של גלגלץ וויינט, ואנחנו עדיין מתוששים ממנו, עדיין מסדירים נשימה. ועכשיו נשמע שיר שמזכיר לי את המצעד שלנו אי שם ב-2018. היה אז קרב מאוד מותח על הטופ בין שני שירים שממש עשו לנו את השנה. אז היה טוי כמובן, שנטע ברזילאי, זוכר אוויזיון, אתם יודעים, מועמד קטן, זעיר, וגם היה את שני משוגעים של עומר אדם, שבסוף זכה, וזה כאילו באמת משוגע שהוא הצליח לנצח שיר שהוא זוכר אוויזיון בסוף. אז זה רק מראה עד כמה השיר הזה באמת היה להיט ששבר את המדינה. סתיו בגר ואליה רוסיליו כתבו אותו, עומר אדם כמובן שר, שני משוגעים.

עומר אדם, שני משוגעים. תקשיבו איזה שיר מחכה לנו עכשיו, אני מתרגשת להציג אותו, שיר שכתבה והלחין לנו משמר, שמסתבר, זה נכתב במקור לאצלנו בפסנתר, הייתי צריכה לקרוא את זה כמה פעמים, שפשף את העיניים לראות שקראתי נכון, כי זה באמת היה להיט מאוד מאוד מאוד גדול, וכאילו איזה כיף להגיד שגדלתי על אצלנו בפסנתר שהביא לנו כאלה להיטים, אז באמת זה התחיל שם, ושנה אחר כך התאחדו שני זמרים שהם שילוב כוחות מאוד מאוד מעניין ומיוחד, אופר לוי ולאה לופטין, חברים. זכרתם את זה? כי אני לא. בקיצור, הם אלה שהחיו את הקלאסיקה והפכו אותה למה שהיא. הכל פתוח, תהנו.

0: וואם, אני מתנשפת כי רקדתי. Wake me up before you go-go. אז חברים, ראו זאת כקריאת השכמה. אנחנו לא הולכים, אבל יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך חוזרים עם עוד מלא מלא מוזיקה חשבה. אני עדיין מסדירה נשימה, אז תישארו איתנו, ותרקדו גם, כן?
1: גלגלץ. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון, כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם, עם מוקד נפש אחת, לסיוע ולתמיכה נפשית, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: בייסליין.

גילי גוב נאחז באוויר. אתם יודעים, ראיתי את גילי גוב לפני כמה ימים בהופעה אצל הדג נחש, שזה כבר נורא מגניב, והם גם שאלו אותו איך הוא נשאר כזה מגניב 50 שנה. זה היה באמת תופעה לראות אותו על במה אחת עם הדג נחש מרפרה פתאום כזה, ואין מה לעשות, כנראה שהסוויג בא מבפנים. כן, כן. טוב, תכף 2:40 כבר, אנחנו מתקדמים, מקווה שגם אתם ככה בדרכים, כי אתם לא תקועים כנראה ביותר מדי פקקים, אין לנו על מה לספר לכם מהכבישים, אין לנו דיווחים וכאלה, אבל סו בזהירות, סו בנחת, שהחג הזה באמת יעבור כמו שצריך, בצורה הכי שקטה והכי בטוחה שאפשר, ואנחנו נמשיך לנגן לכם מוזיקה טובה, שזה, אני חושבת, פלוס גדול מאוד, אם אתם מקשיבים לנו בנהיגה באמת, והשיר הבא מגיע עם סיפור. אז אחת הקבוצות שאני הכי אוהבת בפייסבוק, כן, זה התחביב שלי, לחפש קבוצות מגניבות בפייסבוק, זה קבוצת עובדות לא חשובות. ראיתי שם פוסט שכתב לא אחר משדרן גלגלץ בהווה עומר ירדני, על ילו של קולדפליי. הוא בעצם סיפר איך קריס מרטין, הסולן של קולדפליי, סיפר שכל פעם בריאיון הם היו אומרים שילו אומר משהו אחר, אבל הוא בעצם לא אומר שום דבר, סתם הם זרמו על זה, בלי איזה משמעות, בלי איזה חשיבה. אז הנה שיר שלא אומר כלום, ועדיין פשוט שיר נהדר.

0: להקת The Birds, מגלים את היהדות, מגלים את קהלת. Turn, turn, turn. זה לא בדיוק ככה הוא אמר קהלת, הוא לא אמר לאנשים להסתובב, אבל הוא כן אמר לכל דבר יש זמן, לכל דבר יש עת. ואולי זה עוד מסר שאנחנו צריכים לקחת ככה ולאמת לליבנו לקראת השנה החדשה, הכל בסדר. כל מה שאנחנו ממש מחכים לו עוד יגיע, רק יש לו את הזמן שלו ולא צריך ללחוץ יותר מדי. איזה קשה זה ליישם את זה, אבל אפשר לנסות להתחיל. ואם אנחנו כבר בשירים שלוקחים דברים מתוך המקורות ונותנים להם איזשהו טוויסט, איזושהי פרשנות ואינטרפטציה חדשה, אז הנה יובל דיין עושה את זה ב-2026, מצטטת את רבי נחמן מברסלב, לא בדיוק מצטטת אותו, אלא עושה איזשהו ביטוי, ממציאה ביטוי חדש על הקיים שלו. הוא אמר לא לפחד כלל, והיא הופכת את זה ללא להרגיש כלל. שיר שהוא מגיע מתוך מקום מאוד אישי שלה, אבל הוא מאוד מתחבר עם תחושות שעוברות אולי על העם שלנו בכלל בשנים האחרונות. נטייה כזאת להדחקה, ואז הרגעים שהכל מתפרץ, ועד החזון או החלום שהכל ככה יסתדר ויגיע לאיזה בלנס, אבל אנחנו, יש דברים שאנחנו צריכים לעבור, כנראה שצריך לעבור גם דרך זה, כדי להגיע למקום השלם הזה. הנה יובל דיין, את השיר הזה יותר טוב ממני.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי לו מסך לאולפן זה הכי קל, תברכי לו מסך לאולפן זה הכי קל,

הפרויקט של עידן רייכל. עידן רייכל כהרגלו יש לו יכולת ריפוי מסוימת בשירים, זה לגמרי מה שזה. זה היה ממעמקים, והשיר הזה מזכיר לי שעידן רייכל חוגג יום הולדת 49, שנה הבאה 50, שנה הבאה מחליף קידומת, אבל גם 49 זה ללא ספק מכובד. עוד שנה בעולם של באמת אחד היוצרים הכי נוגעים ומרגשים ומיוחדים, שהביא לנו לארץ שילובים ושיתופי פעולה וצבעים שלא היו לנו, ובאמת ככה היה הראשון לעשות הרבה דברים. ואיתו אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן ביחד בגלגלץ. יש לנו עוד 4 דקות לפני 3 בצהריים, אנחנו אחרי מהדורת החדשות נחזור לנגן לכם הרבה שירים יפים. עד אז, אם אנחנו כבר במעמקים, אז אנחנו נמשיך עם הדימוי הזה של המים ונשמע את טיילה, כמובן ווטר. יאללה חברים, תזרמו אלינו גם בשעה הבאה, כן?

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, שבת שלום ושנה טובה באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. תקיפת צינור הנפט הסעודי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לצינור הנפט מזרח מערב בסעודיה שהושבת בעקבות תקיפות בהן הושמו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק וטען כי איראן ככל הנראה אחראית למקרה. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הכישו את מעורבותן בתקיפה והשימו את ישראל וארצות הברית. האשמות המופנות כלפינו הן כבוד שאיננו טוענים לו, טענו במיליציות והוסיפו, אנו מופתעים מהחיפזון של ממשלת עיראק לאמץ טענות אלה בלי להסתמך על ראיות מהימנות ומזהירים מפני היגררות לתוכניות ציוניות אמריקניות שמטרתן להכניס את עיראק למשברים המשרתים את אויביה, לשון ההודעה. בתוך כך, במסיבת עיתונאים בה טראמפ אמר את הדברים בעת ביקורו המדיני באירלנד, הוא גם התייחס למתיחות בתימן והוסיף, החות'ים התקשרו אלינו והבהירו שהם לא רוצים להילחם בנו. כך טראמפ. אירוע חריג בצפון השומרון. לוחם צהל ירה לפני זמן קצר לעבר פלסטיני שידע אבנים ליד חוות זית בגלבוע, סמוך לכפר פקוע, ופצע אותו בפלג גופו העליון. האירוע החל כשמספר פורעים פלסטיניים התקהלו סביב רועה צאן ישראלי וזרקו לעברו אבנים. כוח צהל שהוקפץ למקום פתח בנוהל מעצר חשוד במטרה להרחיק את הפלסטינים, ירה באוויר ולאחר מכן ירה פעם נוספת לעבר פלג גופו התחתון של אחד מהם. לפי גורם ביטחוני המעורה בפרטים ששוחח עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, הירי לעבר הפלסטיני התבצע בניגוד לפקודות, בזמן שהפלסטיני לא ידע אבנים ולא איבה איום. מדובר צהל נמסר בתגובה, האירוע מתוחקר על ידי המפקדים וממצאיו יעוברו לבחינת הגורמים המוסמכים. השחקן ובימאי התיאטרון יוסי פולק הלך אתמול לעולמו בגיל 81. פולק שיחק בהצגות רבות בהן כולם היו בניי, הנסיכה האמריקאית וחלום ליל קיץ, ביים מחזות וחיכב על המסך בסרט הבית ברחוב שלוש שהיה מועמד לפרס האוסקר בסדרה נבלות ועוד. הוא הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. כתב התרבות שוהם הר צבי מציין שעל פי החלטת המשפחה לא תתקיים לוויה. דניאלה פלג הפילה לגמר אליפות העולם בגלישת רוח. מתוך ארבע המועמדות בגמר, שלוש מהן ישראליות. דניאלה פלג, שרון קנטור ותמר שטיינברג, הוכח מובטחות לישראל לפחות שתי מדליות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בתחרות הגברים, האלוף האולימפי תום ראובני סיים ראשון ברבע הגמר והפיל לחצי הגמר. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, כתב התרבות שום הר צבי, מסכם את השנה במוזיקה הישראלית, עם לי תולדנו, ניר קנן, ליד מאיר, אומנים נוספים, וגם שורדת השבי דניאלה גלבוע. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
0: זה גלגלץ.
4: גלגלץ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.

מגיש לי שפשוט אין חג בלי השיר הזה. במיוחד החגים האלה של פתיחת שנה, ראש השנה, זה מתבקש. חלב ודבש וגל יתרי הסולנית, יחד, גם אנחנו יחד איתכם עד השעה 5, כאן בגלגלץ, עם המוזיקה שבחר לנו איתמר בן אריה, ועם יואב גולדברג שמפיק אותנו, ואנדי גל שעושה סאונד, נוגה שחר זו אני. ועכשיו לנועה קירל, עם שיר שהתגעגענו אליו, לפחות ככה מרגיש לי, היה געגוע, יוניקורן. באמת שבדיוק ככה גללתי באינסטגרם, וקפצה לי תמונה שנועה קירל העלתה לחג, שהיא מתגנת שניצלים בבית. אז זה פשוט מדהים לראות פתאום את שני הצדדים שלה. כאילו מצד אחד, כוכבת הפופ, אחת הגדולות שהייתה לנו עבר, עם כל השפגטים והגלגלונים שבדבר. ומצד שני, יש את בית, יש את משפחה, מתגנת שניצלים, בונה עכשיו את הבית שלה, אחד עם דניאל פרץ. סוג של כוח על, The Power of a Unicorn, תרתי משמע. נועה קירל, קחי את זה משם.

פאטה, רוז וברונו מארס, איזה שילוב, 3 PM ועוד 16 דקות, עכשיו גלגלץ. מקבישים אלינו מה לספר לכם שאלה חדשות נהדרות, נהדרות, רק בואו נשמור על זה, אז חברים, סו בזהירות ועיניים לכביש, כן? לא על הטלפון, לא לפזול לשם, הכל בסדר, הוא יחכה לכם גם אחרי שתסיימו את הנסיעה, אני מבטיחה, אז בואו נעשה שתגיעו לאיפה שאתם צריכים בשלום ובבטחה. יצא לי חרוז, לא התכוונתי, אבל אנחנו כאן בשירים, אז זה כנראה בלתי נמנע. ועכשיו אנחנו נשמע זמרת שצריך להגיד, אני מגישה גם את קולות החיילים בזמנים שהם לא חג, יש לנו רצועה כל בוקר ב-10 עד 12 עם שירים שבכל יום בוחרים לנו חיילים מיחידה אחרת, מבסיס אחר, ועשינו גם מצד משלנו בקולות החיילים, והזמרת שאנחנו נשמע עכשיו זכתה בתואר הנחשק הזמרת של החיילים, זמרת שהחיילים הכי הכי הכי הכי ביקשו, אז כן כן, ויש שיר אחד שבאמת לא הפסיקו לבקש בקולות החיילים, הוא שודר על בסיס שבועי. השרית חדד, ואיך לא, קרוסלה. קרוסלה.

0: טוב, הקשבתי טוב לשיר הזה והבנתי למה חיילים כל כך אוהבים אותו. יש שם את צמד המילים שאני ברוך השם לא מנועה מלהגיד עד מתי. אנחנו רואים מחפשים בכוח את השירים האלה שיש שם את העד מתי, והנה זה מגיע אפילו לקרוסלה של שרית חדד. יום אחד נעשה מצעד שירי עד מתי, לפי דעתי זה ספשייל ראוי ביותר. טוב, אם במצעדים עסקינן, אז אנחנו ישר למקום ה-11 במצעד השנתי העברי של גלגלץ וויינט. אחד השירים הם מרחיבי הלב והמחברים והיפים שיצאו השנה פר תסי חנן בן ארי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: לך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

מלחמת חלילים, חג טוב יותר, עונות. 3.36, עכשיו אנחנו ממשיכים לחבר טוב של אביב גפן, אביתר בנאי, שעשה לנו הפתעה לחג, וגם לצוות שלו הוא עשה הפתעה לחג, שזה החלק המצחיק והמפתיע. ובעצם הוציא שיר חדש בהתראה של כמה ימים, שבהם הוא גם הספיק לכתוב, להפיק, להקליט, אפילו לצלם סרטון של כל זה, וגם להוציא את זה החוצה. שיר שנקרא פעימת לב, הוא באמת מרחיב לב מאוד, אותי הוא זורק מוזיקלית קצת לאלבום הראשון, שון שלו. איזה כיף, איך התגעגעתי לאביתר בנאי על פסנתר, אבל זה יכול להיות שזה באמת בעיקר בגלל הפסנתר שנשמע דומיננטי בו, וגם קצת זורק לתקופת פרגולה למעלה, פרגולה למטה, שהייתה לפני עשור. בקיצור, אביתר בנאי. גם שיר של אביתר בנאי, שיר חדש של אביתר בנאי, זה לגמרי חג, לגמרי יום חג.

Don't you worry about a thing, סטיבי וונדר, מורנו ורבנו. אם סטיבי אומר, אנחנו מבצעים, חברים, אל דאגה, הסירו דאגה מלבכם. טוב, עכשיו רבע לארבע כבר מפה לשם, ואם אתם מקשיבים לנו מהכבישים מהדרך, אז שתדעו שהדרך זורמת, ככה לפחות זה נראה אצלנו, אם אצלכם הדברים נראים אחרת, אתם מוזמנים, כמובן, לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, ואנחנו נעדכן את כולם, ונהיה יותר חכמים ביחד. חוץ מזה, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז תהיו זהירים שם בכביש, תורידו את הרגל מהגז, הכל בסדר. יש לנו באמת מוזיקה טובה, אז לא צריך שום דבר אחר. Love on top, ביונסה. שיר הקריוקי הבלתי אפשרי בעולם, אבל אפשר תמיד לנסות, נכון?

0: it easy. שום דבר פה
1: לא בוער,
0: רק בסרט של וולט דיסני
1: המדבר שם מתעורר.
0: מלחמות ישנם בשפע
1: וצרות פה לא חסר,
0: אז בין טיל לבין רקטה
1: תן לתפוס הרלקס בצר,
0: אה?
1: אז תן, תן!

לצהל ולגששים, אמנם זה לא החג שרואים בו גבעת חלפון, נכון? כאילו זה הכי יום העצמאות, שזה הסרט שרואים ביום העצמאות, אבל נראה לי שגם לחג הזה, ובעצם לכל זמן בשנה, גבעת חלפון, זה הדבר הנכון לעשות, פשוט לשבת ולצפות בקלאסיקה הכל כך מצחיקה הזאת, שהביאה לנו גם את השיר הזה שכתב אותו אסי דיין. יש הרבה שירים מהסרטים של אסי דיין שהוא כתב את המילים שלהם, והם תמיד נורא מצחיקים וצבעוניים, ותמיד כיף להיזכר בהם. ועם השיר הזה אנחנו כמעט מסיימים שעה שנייה ביחד. איזה מזל שדניאל אספקטור תיקח אותנו עד לסוף השעה עם שיר שהוא מנטרה.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 4, שבת שלום ושנה טובה, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. מדליות זהב וכסף לישראל באליפות העולם בגלישת רוח. תמר שטיינברג זכתה בתחרות, סגניתה היא שרון קנטור. במקום הרביעי, דניאלה פלג. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי האלוף האולימפי תום ראובני לא העפיל לשלב הגמר. מקצה חצי הגמר התקיים פעמיים אחרי שהראשון נפסל על ידי השופטים. במקצה הראשון ראובני העפיל לשלב הבא, אך בשני הגיע למקום שלא מעלה אותו לשלב הגמר, וכך סיים את דרכו בתחרות. תקיפת צינור הנפט הסעודי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לצינור הנפט מזרח מערב בסעודיה שהושבת בעקבות תקיפות בהן הושמו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, וטען כי איראן ככל הנראה אחראית למקרה. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הכחישו את מעורבותן בתקיפה והאשימו את ישראל וארצות הברית. האשמות המופנות כלפינו הן כבוד שאיננו טוענים לו, טענו במיליציות והוסיפו, אנו מופתעים מהחיפזון של ממשלת עיראק לאמץ טענות אלה בלי להסתמך על ראיות מהימנות, ומזהירים מפני היגררות לתוכניות ציוניות אמריקניות שמטרתן להכניס את עיראק למשברים המשרתים את אויביה, לשון ההודעה. בתוך כך, במסיבת עיתונאים בה טראמפ אמר את הדברים בעת ביקורו המדיני באירלנד, הוא התייחס גם למתיחות בתימן והוסיף, החות'ים התקשרו אלינו והבהירו שהם לא רוצים להילחם בנו, כך טראמפ. אירוע חריג בצפון השומרון, לוחם צהל ירה הבוקר לעבר פלסטיני שידה אבנים ליד חוות זית בגלבוע, סמוך לכפר פקוע, ופצע אותו בפלג גופו העליון. כוח צהל שהוקפץ למקום פתח בנועל מעצר חשוד במטרה להרחיק את הפלסטינים, ירה באוויר ולאחר מכן ירה פעם נוספת לעבר פלג גופו התחתון של אחד מהם. לפי גורם ביטחוני המעורה בפרטים ששוחח עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, הירי לעבר הפלסטיני התבצע בניגוד לפקודות, בזמן שהפלסטיני לא ידע אבנים ולא היווה איום. מדובר צהל נמסר בתגובה, האירוע מתוחקר. השחקן ובימאי התיאטרון יוסי פולק הלך אתמול לעולמו בגיל 81. פולק שיחק בהצגות רבות בהן כולם היו בניי, הנסיכה האמריקאית וחלום ליל קיץ, ביים מחזות וחיכב על המסך בסרט הבית ברחוב שלוש, שהיה מועמד לפרס האוסקר בסדרה נבלות ועוד. הוא תיר אחריו אישה וחמישה ילדים. כתב התרבות שוהם הר צבי מציין שעל פי החלטת המשפחה לא תתקיים לוויה. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, כתב התרבות שוהם הר צבי מסכם את השנה במוזיקה הישראלית עם ליהי טולדנו, ניר כנעל, ליעד מאיר, אומנים נוספים וגם שורדת השבי דניאלה גלבוע. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

אבטיח, שלמה ארצי, מתוך אבטיהם, איזה אלבום מופת, ואיזה פתיחה לשעה השלישית והאחרונה שלנו ביחד כאן בגלגלץ, עם מוזיקה יפה יפה, ראו ערך השיר שהשמענו שהתחיל את השעה, שבחר לנו איתמר בן ארי, אז תודה רבה לאיתמר, ותודה ליואב גולדברג שבהפקה, ולאנדי גל שעושה סאונד, אני נוגה שחר, ועכשיו אנחנו לשיר חדש למיקה משה, שתוך כדי שהיא מתחזקת קריירה, ומתחזקת פעילות ברשתות, עם שיר שאגב תכף נשמע שהוא ממש נהיה טרנד טיק טוק, גם בגזרת האהבה, שזה תמיד נהדר, היא גם חיילת בלהקה צבאית, והיא עושה חייל גם שם. מיקה משה, כמה צעירה ככה מוכשרת. האזנה טובה, חברים.

מה יש להגיד אחרי ביצוע כזה, אחרי קול כזה? וויטני יוסטון האינסופית, I will always love you, שרה דולי פרטון, אני לא אשכח את הרגע שדולי בעצמה היא זאת שהכריזה על וויטני יוסטון עם השיר הזה, עם הביצוע שלה, על הביצוע הווקלי הטוב ביותר בגרמיז, ושאלו אגב את דולי פרטון בעבר, אם לא מפריע לה שכאילו וויטני לוקחת את כל הקרדיט, כי מזהים את השיר הזה כל כך דווקא עם הביצוע שלה, והיא אמרה שהיא עשתה ביצוע מדהים, שהיא הקפיצה את השיר הזה למקום הראשון במצעדים, אז שתמשיך לקבל את כל הקרדיט, כל עוד היא זאת שמקבלת את הצ'ק של התמלוגים. קיצור, דולי פרטון, כמו דולי פרטון, הייתה אייקונית ונדיבה ומדהימה. עכשיו 4:16 דקות, גלגלת מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, אז רק סעו בזהירות. אנחנו נמשיך לדאוג שהדרך שלכם גם תהיה כיפית ומגניבה. עכשיו עם The Weeknd ו-Daft Punk, I can feel it coming.

מתרגלים עוד הים. עם חיים משה, תודה. תמיד נכון. ומחיים משה אנחנו עוברים לחדש של אושר כהן, שנקרא דאון, מתוך אוגוסט דאמפ 2026, שזה רפרנס לעצמו, כולנו זוכרים את אוגוסט דאמפ שלו, של שנה קודמת. האמת שזה די מבריק לרקרוא לכזה אסופת שירים קצרה, אוגוסט דאמפ, כי זה באמת ממש זורק לדאמפים באינסטגרם, שהם גם כזה קצרים וכלילים, וכל מה שלא נכנס לתמונות, לפוסטים העיקריים, אבל הוא תמיד הרבה יותר מעניין, אז יש לזה הרבה כזה דאבל מינינגס, ואם כבר דאבל, אז נגיד שאת השיר הקודם שלו, שניגענו בגלגלץ, כולם גנבים, אנחנו כבר יודעים, שהוא המקום הראשון שלנו במצעד השנתי הישראלי של גלגלץ וויינט, וגם אותו הוא יצר עם טל קסטיאל, אז אותו צמד יוצרים, אושר כהן את טל קסטיאל, יצרו גם את השיר הזה, נאחל לו גורל דומה, אבל אין לדעת, את זה נגלה בסיכום השנה הבאה.

0: גלגלצ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
1: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלצ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
5: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

אנגלי, בי הר. גם זה מתוך Choose in Texas. הלהיט בא אחריו, והוא לוקח אותנו רגע לספר לנהגים שמקשיב לנו עכשיו מהכבישים מה קורה אצלכם. כרגע לא נראה שקורה יותר מדי, שזה כמובן הדיווח הטוב ביותר, כבישים זורמים. בואו נעשה באמת שזה ימשיך להיות ככה, עשו בזהירות, עשו בנחת, עשו בכיף, בחיוך גם, באנרגיות טובות ובסבלנות, שזה הכי חשוב בכבישים הישראלים ובכלל, אתם יודעים, ללב שלנו. לקחת הכל בכיף ובקלילות, ואנחנו ממשיכים בעקבות הגיטרות של אלה לנגלי, לגיטרות מזן קצת אחר, יש שיגידו, זה נדיר, הבנתם? תגדוש. קורין הלל, מילים של מאיר גולדברג. בוט של יולי טראביץ.

את מצילה אותי, מועדון הקצב של אבי ופנחס אוף, איזה שנה הייתה להם, אם לא מפחד לרקוד, ועם שש אחרי המלחמה, ועם בבון של יפו, ועוד ועוד, ואפילו עם משום שחזר פתאום משום מקום, אחרי יותר מעשור מאז שהוא יצא במקור, ויש להם גם עכשיו מופע חדש, שנקרא קקמייקה לדעתי, לא כל כך מפתיע, שהשם הוא כזה קצת מופרך, ושמעתי שזה באמת משהו אחר, כאילו כמה שדמיינתם את אבי ופנחס אוף מגזים, תכפילו ב-200, אז בקיצור, לא לבעלי לב חלש, אבל נראה לי מומלץ ביותר. ואתם לא מבינים איזה שיר יש לנו עכשיו. קצת נוסטלגיה לחג. מה קרה? מה יש בזה?

אלכס וורן מביא אותנו כבר לסוף שלוש השעות שלנו, הייתם מאמינים, זה עבר מה זה מהר, ככה זה עם שירים טובים, אז מרון עובר מהר כשנהנים, אמרו את זה לפניי. אז נגיד תודה רבה להתאמר בן אריה, שבחר לנו את כל השירים ששמענו בשלוש השעות האחרונות. וליואב גולדברג וגל אקלום שהפיקו לאנדי גל, שעשתה פה סאונד, אני הייתי נוגה שחר, מיד אחריי עמית קלדרון שכבר פה באולפן, ועד שהוא יגיע להחליף אותי כאן בכיסא הזה, כבר חיממתי לו אותו. נשמע את צביקה פיק ורותי נבון. זאת אומרת, נשמע את רותי נבון בשיר שצביקה פיק הלחין לה וייעד לה ועושה קולות רקע גם הרקדן האוטומטי.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 5, שבת שלום ושנה טובה באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. אחרי 3 ימי חיפושים הותרה בים גופתו של איתי פרסון, בן 23, תושב חיפה. פרסון נראה לאחרונה בחוף הסטודנטים בחיפה עד שעבד עמו הקשר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי רב סמל ראשון איתי פרסון שירת ביחידה המשטרתית המיוחדת, ובמשמר הגבול הוסיפו עם ההודעה על מותו כי הוא הותיר אחריו הורים, 4 אחים ואחיות ובת זוג. בעיראק הסכימו לשיתוף פעולה עם איראן כדי לחקור את המצאות משגרי הרחפנים לצד הגבול בין שתי המדינות, כך לפי הודעה של הצבא העיראקי. עוד הוסיפו כי בחקירה יבדקו הנסיבות שהובילו למציאת המשגרים ליד הגבול, מהם יצאו הרחפנים שתקפו את הצינור הסעודי מזרח מערב שמשמש להובלת נפט. בהונגריה, ראש הממשלה החדש מגיאר הודיע כי יבטל הוראה האוסרת על זוגות להטאבים לאמץ ילדים. את התקנה האוסרת אימוץ ילדים על ידי משפחות להטאביות העביר ראש הממשלה הקודם ויקטור אורבן ב-2020. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מספר המקרים המאומתים טיפס ל-7,022, כך התקנו הרשויות המקומיות. עוד הוסיפו לאחרונה כי המחלה התפשטה כבר ל-7 מחוזות והגיעה לחלק הצפוני ביותר בקונגו. השחקן ובימאי התיאטרון יוסי פולק הלך אתמול לעולמו בגיל 81. פולק שיחק בהצגות רבות בהן כולם היו בניי, הנסיכה האמריקאית וחלום ליל קיץ, ביים מחזות וחיכב על המסך בסרט הבית ברחוב שלוש, שהיה מועמד לפרס האוסקר, בסדרה נבלות ועוד. הוא הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. כתב התרבות שוהם הר צבי מציין שעל פי החלטת המשפחה לא תתקיים לוויה. ולסיום, מדליית זהב וכסף לישראל באליפות העולם בגלישת רוח. תמר שטיינברג זכתה בתחרות, סגניתה היא שרון קנטור. במקום הרביעי, דניאלה פלג. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי האלוף האולימפי תום ראובני לא העפיל לשלב הגמר. מקצה חצי הגמר התקיים פעמיים אחרי שהראשון נפסל על ידי השופטים. במקצה הראשון ראובני העפיל לשלב הבא, אך בשני הגיע למקום שלא מעלה אותו לשלב הגמר, וכך סיים את דרכו בתחרות. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, בן וקובי פראג' מלווים אתכם כל הדרך אל שולחן החג, במשדר מהאולפן ביפו ומרמת הגולן. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
3: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

נוגה פה עם הידיים באוויר, וואו, איזה... זהו הזמן, זה היום, זה הרגע, התחלה חדשה, שנה חדשה, תשפ"ז, ייקח קצת זמן להתרגל, מזל שחוץ מהיום, שזה גם ככה שבת, וזה לא, אין את התחושה של חג באמצע שבוע, זאת תחושה של חג, יש גם את מחר כדי להתחיל את השנה כמו שצריך, גם עם סוף שבוע ארוך, אנחנו נכנסים עכשיו לאט לאט לערב של השבת והחג בגלגלת, שמחים ללוות אתכם בכל מקום, אולי בדרך לארוחת חג שנייה ברצף, אם כן אתם אנשי משפחה למופת. את המוזיקה עורכת ציון שירה קאו ביאנה ליברמן, הטכנאית באולפן, על ההפקה גל אקלום, אני עמית קלדרון, תודה רבה לנוגה שחר שהייתה כאן עד עכשיו. ואנחנו ממשיכים עם אורי קול טוב, שרובנו למדנו להכיר השנה עם 20 דקות שהתפוצץ בטיק טוק, ועם השיר הזה היה גם מועמד לפריצת השנה במצעד השנתי של גלגלץ רגע לפני החג. אורי קולטוב לא רוצה לאהוב אותי.

רותי נבון, בין האצבעות, אין לנו דיווחים בשעה הזו, הכבישים פנויים, אם אתם לא נוהגים, דברו איתנו ב-0529-2002, הוואטסאפ של גלגלץ, תמיד שמחים לשמוע מכם שם גם על המוזיקה וגם על מה שאתם עושים תוך כדי שאתם שומעים אותה ואותנו, ואנחנו חוזרים עכשיו למצד הישראלי השנתי, שאנחנו עוד מתאוששים ממנו ומהשנה המעולה שהייתה במוזיקה הישראלית. כמיטב המסורת, היו לנו כמה וכמה ביצועים מיוחדים, לכבוד המצעד, וזה אחד מהם, מדם של נועם ביתן, שהוא גם פריצת השנה, והמבט בעיניך, אגם בוחבוט. הביצוע זמין, אם אהבתם, באפל, ספוטיפיי ויוטיוב, והנה הוא. מדם

ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל, ראש השנה בגלגלץ, חג שמח, ערב חג שני שמח. הגיע הזמן לשיר באווירת החג, סוג של תומר יוסף. דבש ותפוח.

כל השבוע מרגיש כמו שבת, בכביש 6 לצפון יש עומס מרגבים עד מנהרות נילי בגלל תאונה שם, שימו לב לזה, גם אתמול היו כמה תאונות, זה בכלל, זו הייתה שנה שבה מספרים בכבישים שברו שיאים, באמת שנה איומה מהבחינה הזו של מספר תאונות הדרכים והנפגעים בתאונות הדרכים, אז בואו נעשה כל אחד מה שביכולתו, להיות סבלניים, ערניים, לתת לאנשים להשתלב, להיות מספיק בפוקוס כדי לפצות על טעויות של נהגים אחרים, ודווקא עכשיו כשהכבישים די ריקים ודי פנויים, לפעמים הראש קצת במקומות אחרים, הריכוז הוא לא בהכרח 100% על הכביש, כמו כשיש עומס וצריך לתמרן בתוך התנועה, שימו לב למהירות שלכם, שימו לב שאתם לא עוברים את המהירות המותרת, וככה כולם יוכלו להגיע הביתה או לאן שהם צריכים בשלום. זה כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו ממשיכים עכשיו עם חווה אלברשטיין, המילים של לאה נאור, שכתבה על מתנה לראש השנה, והלחן של מתי כספי, שהשנה נפרדנו ממנו, אבל השאיר אחריו עולם שלם, ובדיוק כמו אריק איינשטיין, ובדיוק כמו ענקים אחרים, הוא הולך להישאר, הקול שלו הולך להישאר, והלחנים שלו והמוזיקה שלו, באוזניים שלנו ובפס הקול שלנו הישראלי לעוד נצח.

ג'סטין טימברלי, Can't Stop the Feeling, אנחנו מתקרבים לשש, עם שר נגיע לחדשות, הפסקה קצרה, כמה הודעות, כמה דקות, אתם כבר מכירים איך זה הולך, ויש לנו עוד המון המון מוזיקה מעולה להמשך הערב הזה, ללוות אתכם איפה שאתם. נתראה עוד מעט.

0: גלגלצ.
1: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
2: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
1: כן.
2: אז הנה, אמרנו.
3: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלת.
4: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום ושנה טובה, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. נער כבן 14 נפצע קשה לאחר שנורה בחפר קנה. הנער הגיע למרפאה מקומית ביישוב, ואחר כך פונה משם לבית החולים האנגלי בנצרת על ידי צוות מגן דוד אדום. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו בבדיקה. אחרי 3 ימי חיפושים הותרה בים גופתו של איתי פרסון, בן 23, תושב חיפה, שטבע למוות. פרסון נראה לאחרונה בחוף הסטודנטים בחיפה על כלי שיט קטן עם אדם נוסף, ממנו הוא צלל אך לא יצא מהמים. רב סמל ראשון איתי פרסון שירת ביחידה הלאומית ללוחמה בטרור, והותיר אחריו הורים, 4 אחים ואחיות ובת זוג. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הוא אותר על ידי צוללי יחידת להבה, וכי בחיפושים השתתפו כוחות הצלה ממחוז קרמל במשטרה, מגן דוד אדום, זקה ועוד. בעיראק הסכימו לשתף פעולה עם איראן כדי לחקור את המצאות משגרי הרחפנים לצד הגבול בין שתי המדינות, כך לפי הודעה של הצבא העיראקי. עוד הוסיפו כי בחקירה יבדקו הנסיבות שהובילו למציאת המשגרים ליד הגבול, מהם יצאו הרחפנים שתקפו את הצינור הסעודי מזרח מערב שמשמש להובלת נפט. בהונגריה, ראש הממשלה החדש מגיאר הודיע כי יבטל הוראה האוסרת על זוגות להטאבים לאמץ ילדים. את התקנה האוסרת אימוץ ילדים על ידי משפחות להטאביות העביר ראש הממשלה הקודם ויקטור אורבן ב-2020. דריו אמודי, מנכ"ל חברת אנתרופיק שפיתחה את מודל הבינה המלאכותית קלוד, מפציר בחברות המפתחות מודלים דומים להאט את קצב הפיתוח בכוונה. כך במאמר שפרסם בהוסיף כי ההתקדמות עדיין תהיה מהירה, אך נצטרך לנצל את הזמן שנרוויח ביעילות. כך אמודי, זאת על רקע אזהרות מחוקרי עבר בחלק מהחברות המפתחות בינה מלאכותית, כי אין שמירה על הפיתוח והמצב עלול להפוך למסוכן. כדורגל מהליגה האנגלית. איפסוויץ' מובילה במחצית 2-1 נגד קריסטל פלאס. את השער של פלאס הפקיע אנחל איילי, וזהו שער הבכורה שלו בקבוצה זו. עוד בספורט, מדליית זהב וכסף לישראל באליפות העולם בגלישת רוח. תמר שטיינברג זכתה בתחרות, סגניתה היא שרון קנטור. במקום הרביעי, דניאלה פלג. האלוף האולימפי תום ראובני לא העפיל לשלב הגמר. מקצה חצי הגמר התקיים פעמיים אחרי שהראשון נפסל על ידי השופטים. במקצה הראשון ראובני העפיל לשלב הבא, אך בשני הגיע למקום שלא מעלה אותו לשלב הגמר, וכך סיים את דרכו בתחרות. ידיעה שריכזו כתבינו יובל ישראלוב וליד נמת. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיד בגלי צהל, בגלגול הזה. הסקט מיוחד לרגל יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, המבוסס על ארכיון גלי צהל. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: זה גלגלת.
6: גלגלת מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

0: עם יהודית ברור שהכל בסדר, לא יכול להיות אחרת. ממש בקרוב ארבעת המופלאים יוני, גידי, דיוויד ויהודית מסיימים את איחוד הכבש ה-16 אחרי כמעט שנתיים שבהן הם היו הפלסטר של מאות אלפים שהלכו לראות אותם עם כמה מופעים אחרונים, ואנחנו נתגעגע. שלום לכם, שלום לכם, חג שמח, ערב חג שני שמח, קצת אחרי שש בגלגלת, ציון שירה קאובה עורכת את המוזיקה, על הסאונד, דיאנה ליברמן, גל אקלום על ההפקה, אני עמית קלדרון, ואלה אילי בוטנר והלהקה, שימו לב, הם כבר לא הילדים החדשים, אלא הלהקה, כמעט כמו אלון עדר ולהקה, ובקרוב יוציאו אלבום, השיר הזה מתוכו, עד שאת לא חוזרת. זנה מעולה.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.

חני חני, באולפן כבר מדקלמים את מאמא מיה בעברית. תאכלו לי בהצלחה, נתנחם בזה שבכבישים הכל בסדר, אין לנו שום דבר לספר לכם. 05290-2002 זה הוואטסאפ שלנו, אם אתם לא מאחורי ההגה, דברו איתנו. גם מי שיש לו תלונה להגיש על מאמא מיה, יש פה לפחות מישהי אחת כזאת. ואנחנו ממשיכים עם אשת השנה של גלגלץ לשנת תשפ"ו, לא פחות מזה אחת מהן. הודיה שלא הוריד הרגל מהגז לשנייה גם השנה, ספק אם היא מתכננת לעשות את זה בקרוב. את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך.

0: נהריה זה גלגלץ.
1: L is for the way you look at me. O

קצת רומנטיקה לחג, ועוד עם הכל החד פעמי של נט קינג קול, זה בכלל מכניס לאווירה, L-O-V-E, נשאר במחוזות הנוסטלגיה עם רמי קליינשטיין, והשיר שהוא הלחין ללהקת פיקוד צפון, למילים של יורם טהר לב. עוד לא תעמו כל פלאייך.

ואני לא משקרת, זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף כולם יראו לך בעיניים על כל הכאבים והסריטות שלך, הם עוד ימחאו כפיים.

מירי מסיקה, שער הפאר טסי במיוחד למצעד הישראלי השנתי של גלגלת, סתיו שין פייבב, אוף מוזר, מקום רביעי ברשימת שירי השנה שבחרתם, ומכאן העיניים כבר, עוד נתושש קצת, אבל העיניים כבר למצעד הבינלאומי, כי גם 2026 עוד מעט נגמרת, אז נמשיך עם ביונסה.

Don't Funk With My Heart, ראש השנה בגלגלת, חג שמח, מסיימים את השעה הזו עם שקירה וברנה בוי. חדשות וחוזרים להמשך הערב.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה לדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים

0: הילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 7, שבת שלום ושנה טובה, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נער כבן 14 במצב קשה לאחר שנורה בחפר קנה. הנער הגיע למרפאה מקומית ביישוב ואחר כך פונה משם לבית החולים האנגלי בנצרת על ידי צוות מגן דוד אדום. הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו בבדיקה. החות'ים דוחים את האשמות של הגורמים הבינלאומיים כי פעולתם הצבאית תפגע בתנועה הימית במיצר באב אל מנדב. לדברי בכיר במשרד התעבורה של הממשל החות'י, 73 ספינות חלפו במיצר ביומיים האחרונים. מספרים אלה מפריחים את הטענות בדבר סיכון השייט הבינלאומי בבאב אל מנדב, כך לדבריו. ידיעה שמסר כתבנו ענייני ערבים, ג'קי חוגי. המצור האמריקני על מיצר הורמוז. 100 כלי שייט הוסטו מנתיבם ב-60 הימים האחרונים כחלק מהמצור, כך לפי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית ברשת אקס. אחרי 3 ימי חיפושים, הותרה בים גופתו של איתי פרסון, בן 23, תושב חיפה שטבע למוות. פרסון נראה לאחרונה בחוף הסטודנטים בחיפה על כלי שייט קטן עם אדם נוסף, ממנו הוא צלל אך לא יצא מהמים. רב סמל ראשון איתי פרסון שירת ביחידה הלאומית ללוחמה בטרור והותיר אחריו הורים, 4 אחים ואחיות ובת זוג. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הוא אותר על ידי צוללי יחידת להבה וכי בחיפושים השתתפו כוחות הצלה ממחוז קרמל במשטרה, מגן דוד אדום, זקה ועוד. תקיפת צינור הובלת הנפט הסעודי. אזור בגבול עיראק-איראן נסגר לאחר שנמצאו בו אתרי שיגור רחפנים, כך לפי שני מקורות צבאיים עיראקיים ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר, בעיראק הסכימו לשיתוף פעולה עם איראן כדי לחקור את המצאות משגרי הרחפנים לצד הגבול בין שתי המדינות, כך לפי הודעה של הצבא העיראקי. מאתרי השיגורים באזור הגבול יצאו רחפנים שתקפו את הצינור הסעודי מזרח-מערב שמשמש להובלת נפט. כדורגל מהליגה האנגלית, שער בכורה לענן חלילי במדי קבוצתו קריסטל פלאס במשחק מול איפסוויץ' שתוצאתו כעת היא שוויון 2. בג'ודו קרם פרימו זכתה במדליית ארד בגרנד סלאם בודפשט במשקל עד 63 קילוגרם. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.

0: ימים לבנים, לאה גולדברג, רק בת 21 כשהיא כתבה את המילים האלה, ושלמה עידוב לא היה רחוק מהגיל הזה כשהוא הלחין את השיר בגיל 24, בזמן חג אחר, בזמן פסח. שלום לכם, שלום לכן, שנה טובה, תשפ"ז כבר כאן, ערב חג שני, אנחנו מקבלים אותו כאן בגלגלץ, עם המוזיקה שעורכת שיון שירקאווה, ביאנה ליברמן הטכנאית באולפן, על ההפקה גל אקלו, מניה מתקלדרון, ואנחנו ממש זמן קצר אחרי המצעד הישראלי השנתי, בכל זאת ראש השנה זה מסימניו הברורים, ומיוחד למצעד הזה, עשינו כל מיני חיבורים של כל מיני שירים שעשו לנו את השנה הזאת, וזו דוגמה לחיבור כזה, בין שולי רנד לג'ימבו ג'יי, לב לבן עם מפרס לבן, בביצוע הזה נמצא גם אפל ובספוטיפיי וביוטיוב ואיפה שרק תרצו. הנה שולי וג'ימבו.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, הוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: טוב שבאת.
1: כשלהקה מתחילה קריירה ככה, אתה יודע שההמשך הולך להיות טוב, והוא באמת היה דורבנים, שוב הדיסקו כאן. פאן פקט לשולחן החג, מי שהפיק להם את השיר הזה הוא לא אחר מאפריים שמיר. זה השיר החדש של עדן גולן ושרק. שיתוף פעולה אפשר להגיד מפתיע.

0: מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

אלמה זוהר ומיגל, שנה חדשה בגלגלץ. המון מילים נכתבו על התקופה המיוחדת הזו של לוח השנה היהודי, הישראלי, על האווירה הלאומית ועל מה שאדם עובר בתוך עצמו בימים האלה. הנה שיר כזה שכתבה אסתר שמיר לגלי אתרי, והשתמשה דווקא בחודש הלועזי כדי לתאר את הזמן הזה. אמצע ספטמבר.

אחד השירים האהובים של מקארטני, על מקארטני, וגם על לנון וג'ורג' מרטין וארט גרפונקל, ורשימה מאוד מכובדת של אנשים, איכשהו לא מהשירים הכי מצליחים או מוכרים של הביטלס, אבל כזה שמעריצים אוהבים לאהוב, ואם אתם מרגישים ממש עבריים בראש השנה הזה, יש גם גרסה של אריק איינשטיין, שבדרך כלל היה דואג לתרגום, כשהוא שר ביטלס, כאן הוא כנראה הבין שאין מה לתרגם את המילים היפהפיות האלה, ושר באנגלית, בלי להתבייש במבטא. עכשיו אנחנו עם סיאנה ספיירו, אין לנו דיווחים מהכבישים גם בשעה הזו. אז אפשר פשוט להמשיך עם המוזיקה, וזה נחמד מאוד. Great Expectations.

זהו, פורשים בסים, שיר השנה של גלגלץ שבחרתם לשנת תו שין פייבב, אושר כהן וכולם גנבים, תודה רבה שבחרתם להיות איתנו הערב, תודה לשיון שיר הקאוואבה שערכה את המוזיקה, ליאנה ליברמן, הטכנאית האחת והיחידה שלנו כאן באולפן, לגל אקלום על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחתי להיות איתכם בערב הזה, ואני משאיר אתכם בידיו הטובות מאוד של יניב יוסף, שיהיה כאן ויקח אתכם אל תוך הלילה, אנחנו מסיימים עם עברי לידר, הקוס הכחולה, שיהיה חג שני שמח ושנה טובה. להתראות.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 8, שבוע טוב ושנה טובה באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שיחות המסע ומתן בין איראן לאומן, למרות שהגיעו להבנות, מיצר הורמוז לא ייפתח לתנועה. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם המשתמש.

0: בטהרן. עוד הוסיפו כי גיבשו הבנות לפיהן המיצר יוכל להיפתח בעתיד, כך לפי מקור איראני ששוחח עם תסנים. עוד הוסיף המקור כי ההבנות הן צעד בכיוון פתיחה מחדש של המיצר, ועכשיו הדבר תלוי באם ארצות הברית תעמוד בדרישות טהרן. נשיא איראן, מסעוד פזשחיאן, לא תומך במיליציות החות'יות שנתמכות על ידי איראן, וטוען, איראן לא במלחמה עם סעודיה. לחות'ים יש בעיות משלהם, כך פזשחיאן בריאיון בפסגת מדינות הבריקס בניו דלי. זאת ברקע תקיפתם של החות'ים בצינור מזרח מערב הסעודי, המשמש להובלת נפט. עוד הוסיף פזשחיאן, אמרתי שוב ושוב, כל מדינות האזור צריכות לשבת יחד ולהביא שלום וביטחון לאזור. תקיפת צינור הובלת הנפט הסעודי. אזור בגבול עיראק-איראן נסגר לאחר שנמצאו בו אתרי שיגור רחפנים, כך לפי שני מקורות צבאיים עיראקיים ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר, בעיראק הסכימו לשיתוף פעולה עם איראן כדי לחקור את המצאות משגרי הרחפנים לצד הגבול בין שתי המדינות, כך לפי הודעה של הצבא העיראקי. מאתרי השיגורים באזור הגבול יצאו רחפנים שתקפו את הצינור הסעודי מזרח מערב שמשמש להובלת נפט. החות'ים דוחים את האשמות של גורמים בינלאומיים כי פעולתם הצבאית תפגע בתנועה הימית במיצר באב אל-מנדב. לדברי בכיר במשרד התעבורה של הממשל החות'י, 73 ספינות חלפו במיצר ביומיים האחרונים. מספרים אלה מפריחים את הטענות בדבר סיכון השייט הבינלאומי בבאב אל-מנדב, כך לדבריו. ידיעה שמסר כתבנו ענייני ערבים, ג'קי חוגי. כדורגל מהליגה האנגלית. שער בכורה לענן חלילי במדי קבוצתו קריסטל פלאס, שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. בסקי מים, שתי מדליות לישראל באליפות העולם, ים לב זכה בכסף בתחרות הסללום, ומושיקו צדקה זכה בערד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בג'ודו קרם פרימו זכתה במדליית ארד בגרנד סלאם בודפשט במשקל עד 63 קילוגרם. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח. מוזיקה זה גלגלצ.
2: יניב יוסף עושה לי את החג.

0: מחכה.
1: ריטה פותחת לנו את השעות האלה כאן בגלגלץ. תראו, לרוב מדובר בפשוט עוד מוצא שעם עוד מוזיקה יפה, אבל עכשיו שנה חדשה. ופעם אחרונה שהתראינו הייתה ממש כשהיא נכנסה, מה זה התראינו? השתמנו. ומפה לשם, אנחנו פה עם המוזיקה שבחרה שיון שירה קאובה, לתוך החג הזה, לתוך מחר עוד יום חג, איזה תענוג שיש כזה פשוט סופש מורחב. ועם יאנה ליברמן על הסאונד, אני אניב יוסף. שי אמבר עכשיו, חדש יחסית שלה. הכל הוא כלום בבת אחת.

גל גלץ, זה היה סי-קיי, שלום שלום, 8:15, ושמעו, לנו מהכבישים אין באמת סיפורים, אין שום דבר לחלוק, אבל זה לא אומר שאתם לא תקועים חלילה איפשהו, אז בוואטסאפ 05290-2002, זמינים לכל דבר, קבלו את עידן רייכל. תשמעו, זה ביט אלקטרוני די מגניב. ואם תבואי אליי.

0: Up, up and away.
1: Up, up and away, fifth dimension. תארו לכם חמישה ממדים, 8:30 בערב, גלגלץ, ראש השנה, תענוג, עוד רגע, זהו, כבר יצא בתכלס, לא, סליחה, ראש השנה עדיין קורה ומחר עדיין ראש השנה. שבת היא זו שיצאה, אנחנו נצא לאיזו הודעה קצרה ואז נחזור מיד למוזיקה, יאללה.
2: גלגלץ.
3: אתם על גלגל.
4: פה בגלגל.
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
6: יניב יוסף עושה לי את החג.

חמישי, אגם בוחבוט, גל גלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ניקה קוסטה. שמרו על עצמכם איפה שלא תהיו, בנחת. On my own.

0: Love Story. טיילור סוויפט עם אחת הקלאסיקות שלה, שמרגיש אחריה שכזה... אני לא יודע, זה מחזיר לאיזו מתיקות של אהבה של תיכון. אל תעזבי ידיים, עקיבא, גלגלץ מהכבישים לנו, אין סיפורים בינתיים.
1: חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר, ובינתיים, דידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

קנטריסטיין. בואי, כל כך צודק. Changes. ככה מגיעים שינויים בשלב מסוים של החיים, בהרבה שלבים שונים של החיים, וקטונתי מלנסות להקיף את כל אותם שינויים, אבל איזה מוזר זה שמתחילה לשנה חדשה ומתחיל לו גיל חדש, עידן חדש, והנה אנחנו מסיימים שעה, ושעה הבאה תהיה שעה חדשה. ואיזה תענוג לסיים עם דיוויד בואי ואז לא למרש, וזה עד החדשות בעצם. נשתמע אחרי המוזיקה, יאללה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 9, שבוע טוב ושנה טובה, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. מיצר הורמוז לא ייפתח עדיין לתנועה מלאה, למרות שהושגו הבנות בשיחות המסע ומתן בין איראן לאומן, כך לפי דיווח הערב בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן. עוד פורסם כי התגבשו הבנות, לפיהן המיצר יוכל להיפתח בעתיד. מקור איראני ששוחח עם תסנים הוסיף, כי ההבנות הן צעד בכיוון פתיחה מחדש של המיצר, ועכשיו הדבר תלוי בהיענות ארצות הברית לדרישות טהרן. בבלגיה נעצרה אתמול התנועה האווירית בנמל התעופה של בריסל, לאחר שזוהה סמוך אליו רחפן, כך נמסר הערב. סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה כי התנועה שובשה שם למשך חצי שעה, אך הרשויות לא מסרו פרטים נוספים, ולאחר שהרחפן נעלם חודשו הטיסות. לפני כשנה, סדרה של רחפנים שאותרו באזור עוררה דאגה רבה בבלגיה, ולאחר מכן נקבע שם נוהל, לפיו במקרים כאלה מופסקת מיד התנועה במרחב האווירי עד לתום האירוע.

0: שני ילדים נפצעו הערב בתאונת דרכים בנגב, סמוך למחלף מיתר בכביש 60. השניים, פעוטה בת שנה ופעוט בן שנתיים, נפגעו באורח בינוני בראשם. צוות של מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שריפה פרצה הערב בשטח פתוח סמוך לירקה שבגליל. עקב התפשטות האש, פונה מתחם קניון ביג פאשן הסמוך. אין נפגעים באירוע, והכבאים השיגו כעת שליטה בלהבות, לאחר שהיה חשש שהתפשטו למבני מגורים סמוכים בשל רוחות עירות במקום. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי כוחות רבים של כבאות והצלה עדיין פועלים במקום, וכעת כל צירי התנועה הסמוכים נפתחו מחדש. כדורגל מהליגה האנגלית, שער בכורה לענן חלילי במדי קבוצתו קריסטל פלאס, שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. בסקי מים, שתי מדליות לישראל באליפות העולם. ים לב זכה בכסף בתחרות הסללום, ומושיקו צדקה זכה בערד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בג'ודו זכתה קרם פרימו במדליית ערד בגרנד סלאם בודפסט במשקל עד 63 קילוגרמים. תחזית מזג האוויר, מחר בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה מחר מעונן חלקית עד בהיר ורגיל העונה. ולסיום, כ-50,000 מטיילים פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, וכמעט כ-3,000 איש בחרו לבלות את ערב ראש השנה בלינה בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. השנה החדשה מהווה גם התחלה חדשה לחמישה צבי ים שסיימו את הליך השיקום במרכז הארצי להצלת צבי ים של הרשות, והושבו אתמול הים בגן הלאומי חוף בית ינאי. כ-250 מבקרים צפו בצבים מרים, צ'פה, מצב, רן ונידל שווים לים. חג שמח, אלה החדשות.
1: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: יניב יוסף עושה לי את החג.

ג'סיקה, גלגלץ, חזרנו למוזיקה, שלום שלום, 9:07, אנחנו כאן עם השירים שבחרה לנו גל אקלום, להיכנס לתוך הלילה הזה, באמצע החג הזה, אני יניב יוסף, על הסאונד, יאנה ליברמן, ועכשיו, זמין באפל, ספוטיפיי ויוטיוב, בית ביפו, הרמיקס. אוללה. צלילים של IDM או שלא.

0: מוג'ו, ליידי. וייב של נסיעה לילית. Cool and the gang, fresh.
1: Fresh, he's so fresh.
0: קצת רדיו של GTA, לא?

0: לא אינשאר אותך קריש.
1: בוגי, בוגי, זה בבקשה מהיין. בוגי.

0: סוסומבר, 12-12-9-29, גלגלץ, אנחנו נצא להודעה קצרה, ואז נשוב מיד לכל המוזיקה היפה שבחרה לנו גלקלום.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
3: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
4: עם מחזור 128 בצוללן.
5: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
6: מבית הספר להגנה אווירית.
7: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
8: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים?
9: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: יניב יוסף עושה לי את החג.

תגיד לי ז'תם. עדן בן זקן, אשת השנה שלנו, ולא אחרת, קבלו אותה. לפחות קיבלתם אותה, והנה. מגניבה לו אחרת, קצת חול, מנצ'יילד. מגניבה לו פחות, התכוונתי.

דולי פארטון. זיכרונה לברכה. גלגלץ, מהכבישים לנו אין סיפורים כלל וכלל. אם אתם תקועים איפשהו חלילה בדרכים, לא עלינו, אני מקווה שלא, אז מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ הכל, 05290-2000 ואז 2943 עכשיו. אנחנו ממשיכים עם קרן פלס, לייק וואנאקה. אולי חלקכם מאזינים לנו משם, מי יודע? מעניין מאיפה באמת כל אחד מכם.

פיל, גלגלץ, אנחנו מסיימים עוד שעה כאן ביחד. הייתם מאמינים איך הזמן אף לא? בן צור חותם לנו את השעה הזאת עד החדשות. יאללה, נשתמע אחרי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10. שבוע טוב ושנה טובה. באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. פיצוצים נשמעו הערב באזור האי קשם במצר הורמוז באיראן, כך דווח בתקשורת בטהרן. במקביל נשמעו גם אזעקות בדרום מערב סעודיה, אך הרשויות שם מסרו לאחר מכן שהאירוע הסתיים. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר הערב כי שוחח עם עמיתו הסעודי על מתקפות על ארצו וכן על המצב בתימן, והצהיר כי בריטניה עומדת לצד סעודיה ולצד ממשלת תימן המתמודדת מול המורדים החותים. שני גברים נפצעו הערב מירי באירוע אלימות פלילי באום אל פחם. גבר בן 40 נפצע קשה וגבר בן 30 פצוע באורח קל. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוות של מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים העמק. שני ילדים נפצעו הערב בתאונת דרכים בנגב סמוך למחלף מיתר בכביש 60. השניים, פעוטה בת שנה ופעוט בן שנתיים, נפגעו באורח בינוני בראשיהם. צוות של מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שריפה פרצה הערב בשטח פתוח סמוך לירקה שבגליל. עקב התפשטות האש פונה מתחם קניון ביג פאשן הסמוך. אין נפגעים באירוע והכבאים השיגו כעת שליטה בלהבות לאחר שהיה חשש שהתפשטו למבני מגורים סמוכים בשל רוחות עירות במקום. כוחות רבים של כבאות והצלה עדיין פועלים במקום וכעת כל צירי התנועה הסמוכים נפתחו מחדש. הסרט התעודי נאזה של הבימאים הישראלים יובל אברהם ורחל שור שמבקר את התנועה.

0: התנהלות צהל בעזה, זכה הערב בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה, לאחר ששבר את השיא של מחיאות כפיים רצופות בפסטיבל, עם 24 דקות וחצי של תשואות. השחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' זכה בפסטיבל בפרס השחקן הטוב ביותר על הופעתו כסוכן CIA מזדקן וחסר ניסיון בסרט סוס פראי תשיעי. כתב התרבות שואם הרצבי מזכיר כי מלקוביץ' ביטל לפני מספר ימים את ביקורו המתוכנן בישראל. כדורגל מהליגה האנגלית, שער בכורה לענן חלילי במדי קבוצתו קריסטל פלאס, שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. בסקי מים, שתי מדליות לישראל באליפות העולם. ים לב זכה בכסף בתחרות הסללום ומושיקו צדקה זכה בערד. כתב ספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בג'ודו, קרם פרימו, זכתה במדליית ערד בגרנד סלאם בודפסט במשקל עד 63 קילוגרם. ותחזית מזג האוויר, מחר בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. חג שמח, אלה החדשות שעוד עורכת הדר ויסמונסקי ויינברג.
1: גלגלת מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: יניב יוסף עושה לי את החג.

אהלן, I'm like a bird, we are all like birds. גלגלץ, אנחנו חזרנו למוזיקה, שלום שלום, וכבר 10 בלילה. המוזיקה שבחרה גל אקלום. לצאת היום הזה, על הסאונד יאנה ליברמן, אני יניב יוסף, וקבלו את אושר כהן בשיר חדש. דאון.

Let's get physical, זאת אוליביה ניוטון ג'ון, כמובן גלגלץ. שמעו, אין לנו סיפורים מהכבישים. אני תוהה אם זה אולי... כי באמת בנחת, או שאתם תקועים איפשהו ולא מספרים. 0592 2002 בוואטסאפ, שובי לים.

0: קוזמיק גרל, ג'מריק ווי, טרק קסום קסום קסום שלהם, 10:30, גלגלץ.
1: גלגלץ.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה?
3: ערך השלום.
2: וגם מאחורי השיר הזה?
4: וואו.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את החג.
4: והנה אנחנו חזרנו ישר ל... ברונו מארס. צ'ה צ'ה צ'ה.

נחלת בנימין, גלגלץ מהכבישים, אם אתם ככה תקועים, you know the drill, בנחת, אהבה לנהגים סביבכם, מדיטציה עם הכביש, הבנו שבשש אולי יש ככה טיפה לעומסים, הנה דוג'ה קאט.

0: לענות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

לפחד מהפחד. תנו לחיכוך לקרות עם כל מה שאתם רוצים להתקדם לעברו. גלגלץ, תודה רבה רבה לכם שהייתם איתנו בשלוש השעות האלה. תודה רבה לגלה כלום ושיון שירקאובה שבחרו את המוזיקה לאורך שלוש השעות האלה. ליאנה ליברמן על הסאונד, אני איתי ניב יוסף, ו... איזה שיר לסיים איתו. חכו חכו לסולו גיטרה. יאללה, שמרו על עצמכם. break free

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, שעה 11. שבוע טוב ושנה טובה באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. משרד ההגנה הסעודי הודיע הערב כי שני בני אדם נפצעו ונגרם נזק למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי של החות'ים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה טר עדכנה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר הערב כי שוחח עם עמיתו הסעודי היום על המתקפות על ארצו וכן על המצב בתימן, והצהיר בפניו כי בריטניה עומדת לצד סעודיה ולצד ממשלת תימן המתמודדת מול המורדים החות'ים. בטהרן דווח הערב על פיצוצים שנשמעו באזור האי קשם במצר הורמוז. תאונות הדרכים. שני נערים נפגעו הערב בתאונה כשרחבו על גלגינוע, קורקינט חשמלי בחולון. נער בן 13 נפצע קשה ונער נוסף בן 16 נפצע קל. השניים שנפגעו מרכב פונו לבית החולים וולפסון בעיר. שני גברים נפצעו הערב מירי באירוע אלימות פלילי באום אל פחם. גבר בן 40 נפצע קשה וגבר בן 30 פצוע באורח קל. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוות של מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים העמק. שני ילדים נפצעו הערב בתאונת דרכים בנגב סמוך למחלף מיתר בכביש 60. השניים, פעוטה בת שנה ופעוט בן שנתיים, נפגעו באורח בינוני בראשיהם. צוות של מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בשוודיה נשלמות ההכנות לבחירות הכלליות לפרלמנט שיתקיימו שם מחר. 8 מיליון בעלי זכות בחירה השתתפו בבחירות שמתרכזות בעיקר בשאלות של מדיניות ההגירה, טיפול בפשע וכלכלה. מפלגת הימין הקיצונית, הדמוקרטים השוודים, מתמודדת גם היא ועשויה להיות המפלגה הראשונה אי פעם עם חברים נאו-נאצים שתיכנס לקואליציה בסטוקהולם. הסרט התיעודי נאזה של הבמאים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, שמבקר את התנהלות צהל בעזה, זכה הערב בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה, לאחר ששבר את השיא למחיאות כפיים רצופות בפסטיבל עם 24 דקות וחצי של תשואות. הזוכה בפרס, אריה זהב, הסרט הטוב ביותר, הוא הסרט אישה לא ידועה, העוסק במטפלת ועוזרת בית צעירה, זמן קצר לאחר הכיבוש הנאצי של דנמרק. השחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' זכה בפסטיבל בפרס השחקן הטוב ביותר על הופעתו כסוכן CIA מזדקן וחסר ניסיון בסרט סוס פראי תשיעי. כתב התרבות שואם הר צבי מזכיר כי מלקוביץ' ביטל לפני מספר ימים את ביקורו המתוכנן בישראל. תחזית מזג האוויר. מחר בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. ולסיום, הזמרת סלין דיון הופיעה הערב לראשונה בפריז לאחר היעדרות של 4 שנים מהבמות,

0: במצבה הרפואי. הזמרת הקנדית סובלת מתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נדירה הפוגעת ביכולתה ללכת ולשיר. דיון אמרה לקהל, הבטחתי לעצמי לא לבכות, אך בכל זאת, הזילה דמעות של התרגשות מהמפגש המחודש עם קהל המעריצים, שמנה 30,000 צופים. חג שמח, אלה החדשות שעורכת הדר ויסמונסקי ויינברג.
1: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

צלת תמר ואור ירח, זוהר ארגוב, ככה באווירת החג, שאפשר להגיד שחצי ממנו כבר מאחורינו וגם הסופש, אבל אנחנו כאן, לא עוזבים אתכם לרגע, עדיין ראש השנה בעת עוד לפנינו, וכרגע יש לנו אחלה של מוזיקה לשלוש שעות הקרובות, אז תהיו בטוחים שאתם במקום הנכון. אז היי, שלום, חג שמח, שנה טובה, חצי כמעט שבוע טוב לדעתי, זה הניסוח הנכון, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום, יאנה ליברמן כאן על הסאונד, לי קוראים לי נוי וובה. וזה בר צברי, ילדה מטורפת.

Save Tonight. 11 ועוד 17 דקות, אתם על גלגלץ, חברים שם בכבישים, סעו בנחת, בזהירות, נראה לי שגם הסופש והחג מאפשרים כבישים קצת יותר רגועים, אז ככה רק תדאגו שאתם מרניים מספיק ועל זה, קצת פחות עם הרגל שם על הגז, וזה יהיה מדהים לא רק לכם, גם למי שאיתכם. טוב, אז המצד העברי השנתי של גלגלץ, אומנם מאחורינו, אבל ראו זאת כהתזכורת שלכם, שיש לכם את הכל באתר ובאפליקציה שלנו, כמו גם הביצועים המיוחדים שזמינים לכם בכל פלטפורמות הסטרימינג, אבל השיר הבא הוא ממש לא קשור למצעד השנתי העברי, אלא למצעד הבינלאומי שגם עוד לפנינו, אז ככה בואו, תזכורת קטנה. משיר השנה של הבינלאומי של 2025. ואי.

כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ 11 ועוד 33 דקות, ממשיכים עכשיו עם אופק הדנק וליעד מאיר. דוע שנראה לי שקצת לא ציפינו לו, או שאולי דווקא כן.

סמוד, סנטנה, ורוב תומאס. השיר נגמר ואני עדיין מרגישה קצת בתוך איזה סרט. אם אתם שואלים אותי, קצת בווייב של In the Heights. אבל אולי זאת רק אני. גלגלץ, אם אתם מאזינים לנו מהדרכים, סעו בזהירות שם, בנחת. תבדגו שאין שום דבר שמסיח את דעתכם, גם לא הטלפון, מדברת בעיקר עליו, למען האמת, שכזה לפעמים רוצים לשלוח יד רק לענות להודעה, אז לא, חברים, אין שם שום דבר שיותר חשוב מהריכוז שלכם כרגע על הכביש, אז זה יהיה נחמד לא רק לכם, גם למי שאיתכם שם על הכביש, שימו לב שאתם על זה, תניחו לטלפון, בכלל אנחנו פה דואגים לכם למוזיקה, אז נראה לי שאפשר לפחות לנסיעה לשים אותו בצד, ב-052-90-2002, שזה הוואטסאפ שלנו, מוזמנים להדכן אותנו, אם פספסנו משהו מהדרכים, יכולים לכתוב לנו שם, רק שוב, לא בזמן נהיגה.

אתם עם פעלה, עם לוזר. הסינגל השני מתוך האלבום החמישי שלהם, Dead Beat, שיצא בספטמבר 25, אותו אלבום שגם ממנו כבר בטח שמעתם פה גם את Afterthought וגם את דרקולה, מאוד מאוד ויראלי שכולנו מכירים ואוהבים. אז מה נגיד ומה נאמר? תודה לספיידרמן. כן, כן, תודה לספיידרמן שהחזיר אותו טוב טוב לתודעה שלנו. שש דקות לקראת חצות, גלגלץ, חדשות, וחזרנו עד אז. אוברלואוד, שערו איתנו, יהיה כיף.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. תושבי אצבע הגליל מדווחים בשעה האחרונה על קולות פיצוצים עזים מתקיפות של כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר הערב הודיע פיקוד העורף לתושבי הצפון כי בשעות הקרובות יימשך גל של תקיפות קרב בחזית לבנון, במסגרתו ישמעו הדי פיצוצים באזורים נרחבים בגליל, בעמק החולה ויתכן שאף בצפון רמת הגולן. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. משרד ההגנה הסעודי הודיע הערב כי שני בני אדם נפצעו ונגרם נזק למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי של החות'ים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר התקנה כי קודם לכן דווח על הזעקות שנשמעו באזור. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר הערב כי שוחח עם עמיתו הסעודי היום על המתקפות על ארצו וכן על המצב בתימן, והסיר בפניו כי בריטניה עומדת לצד סעודיה ולצד ממשלת תימן המתמודדת מול המורדים החות'ים. בטהרן דווח הערב על פיצוצים שנשמעו באזור האי קשם במיצר הורמוז. תאונות הדרכים, שני נערים נפגעו הערב בתאונה כשרחבו על גלגינוע קורקינט חשמלי בחולון. נער בן 13 נפצע קשה ונער נוסף בן 16 פצוע קל. השניים שנפגעו מרכב פונו לבית החולים וולפסון בעיר. שני גברים נפצעו הערב מירי באירוע אלימות פלילי מאום אל-פחם. גבר בן 40 נפצע קשה וגבר בן 30 פצוע באורח קל. צוות של מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים העמק. בשוודיה נשלמות ההכנות לבחירות הכלליות לפרלמנט שהתקיימו שם מחר. 8 מיליון בעלי זכות בחירה השתתפו בבחירות שמתרכזות בעיקר בשאלות של מדיניות הגירה, טיפול בפשע וכלכלה. מפלגת הימין הקיצונית, הדמוקרטים השוודים, מתמודדת גם היא ועשויה להיות המפלגה הראשונה אי פעם עם חברים נאונאצים שתיכנס לקואליציה בסטוקהולם. הזמרת סלין דיון הופיעה הערב לראשונה בפריז לאחר היעדרות של מספר שנים מהבמות עקב מצבה הרפואי. הזמרת הקנדית סובלת מתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נדירה הפוגעת ביכולתה ללכת ולשיר. דיון אמרה לקהל, הבטחתי לעצמי לא לבכות, אך בכל זאת פרצה בבכי של התרגשות מהמפגש המחודש עם קהל המעריצים שמנה 30,000 צופים. בתחזית מזג האוויר, מחר בבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. ושימו לב, נהגים נתיבי ישראל מעדכנים על עומסי תנועה בכביש 6 לדרום סמוך לשדה משה עקב רכב שעלה באש. הכביש שם חסום לסירוגין. חג שמח, אלה החדשות.
3: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
0: מוזיקה זה גלגלת.
6: לינוי רובה עושה לי את החג.
7: Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world and all

כחול, אדום, צהוב, לא משנה איך אתם מרגישים עכשיו. העיקר שהאנרגיה טובה, ממש כמו שהשיר הזה מביא איתו כל פעם מחדש. לילה טוב לכם, חג שמח, כמעט חצי שבוע טוב, ככה. ככה סיכמנו בשעה הקודמת, אז אני הולכת עם זה, כי בכל זאת עדיין ראש השנה עוד כאן, זה לא משנה שהשבת מאחורינו. נגיד גם עכשיו שלום, שלום לחברים מגלץ שמצטרפים אלינו, וברוכים הנמצאים לאלו שכאן עוד מהשעה הקודמת. אתם, על איחוד שידורים, גלץ, גלגלץ, ואנחנו, אנחנו בסיס שלנו עם המוזיקה. גיא הניג'ר בחרה לנו אותה, דניאל פרמר שושני כאן איתי על הסאונד. לי קוראים לינוי וובה, וזה זה H. להיט הקיץ שלו שככה מהרגע שיצא תפס חזק. אגב, זאת אני את הוורד שהוא מסמפל.

ג'קט, ג'לס טייפ, סייטיז אבל עם הטאץ' הזה של האלפיים. חצות ועוד 20 דקות, אם אתם על הכבישים שם, יותר ממוזמנים להדכן אותנו ב-05290-2000 ואז 2 קצת מה קורה אצלכם, ככה אם פספסנו. כמובן שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה, חוץ מזה, סעו בזהירות, אנחנו כאן דואגים לכם לאווירה טובה. אז עכשיו ככה לזכר החופש הגדול ולקיץ בבריכה, למרות שהקיץ עוד לא נגמר, נכון, אתם צודקים? שיר שתמיד, לא יודעת, לי לפחות נותן וייב של הגדודו בבריכה. תנו לטיפקס להרים אתכם קצת. ריקודי אמבה.

0: ברברה סטרייסנד.
1: מי אמר שצריך יותר משתי מילים בשיר? לגמרי אוברייטד.
2: גלגלץ.
3: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: ברוח החג וככה עם כל האהבה לאיך שהיא רוקדת, בואו לא נשכח שלאגם בוחבוט היה גם אחד מאוד מאוד מוצלח עם שחר סול ונורוז.
5: אחי, אתמול נכנס למועדון.
6: נו.
5: עכשיו אתה זוכר את זה?
1: ורסים שכולנו מכירים בעל פה.
5: קוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: ומכאן אני פשוט נותנת להם, מפסיקה לדבר, דושניה.
6: רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

אופס, I did it again, בריטני ספירס, 42 דקות אחרי חצות, איכות שידורים, גלץ גלגלץ. אם אתם מאזינים לנו מהכבישים, תשמעו, השעה כן מתחילה להיות קצת מאוחרת, וגם חג, גם סופש, מבינה לגמרי את העייפות שלכם, אבל זה בדיוק הסימן שלכם רגע לעצור, להתרענן, כוס מים קרים בחום או כוס קפה לבחירתכם, תחנת דלק, מקום בטוח לעצור בו, תתרעננו רגע ורק אז תחזרו לנהיגה. מעבר לזה, תשארו חדים שם, ב-052-90-2000 ואז 2 יכולים לכתוב לנו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, לא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. ממשיכים עכשיו לטיילור סוויפט, אם יש פה סוויפטים בקהל, אז זה ככה הנוסטלגיה שאתם מכירים טוב טוב. I knew you were trouble.

what it takes. Whatever it takes, Imagine Dragons, חדשות, קצת, טיפה, טיפה, טיפה של חדשות, וחזרנו, תישארו איתנו. עד אז, give me everything.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 1. שנה טובה, באולפן טליה קאפ, עם מה שקורה עכשיו. תושבי אצבע הגליל דיווחו על קולות פיצוצים עזים מתקיפות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר הערב הודיע פיקוד העורף לתושבי הצפון כי בשעות הקרובות יימשך גל של תקיפות קרב בחזית לבנון, במסגרתו ישמעו הדי פיצוצים באזורים נרחבים בגליל, בעמק החולה וייתכן שאף בצפון רמת הגולן. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. משרד ההגנה הסעודי הודיע כי שני בני אדם נפצעו ונזק נגרם למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי של החות'ים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר אמש כי שוחח עם עמיתו הסעודי על תוקפנות החות'ים בתימן ועל המתקפות על סעודיה, והצהיר בשיחה כי בריטניה עומדת לצד סעודיה ולצד הממשלה החוקית בתימן מול אותן מתקפות. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 13 נפצע קשה ורוכב אופניים חשמליים בן 16 נפצע קל מפגיעת רכב בחולון. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים וולפסון בעיר. הסמרת סלין דיון הופיעה הערב לראשונה בפריז לאחר היעדרות של מספר שנים מהבמות עקב מצבה הרפואי. הזמרת הקנדית סובלת מתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נדירה הפוגעת ביכולתה ללכת ולשיר. דיון אמרה לקהל, הבטחתי לעצמי לא לבכות, אך בכל זאת פרצה בבכי של התרגשות מהמפגש המחודש עם קהל המעריצים ששמנה 30,000 צופים. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה מאוד מסחום. לכל מאזינינו חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.
4: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
1: מוזיקה זה גלגלת
5: לינוי רובה עושה לי את החג.

רואי אדם עם אבי, התחול פותח לנו שעה שלישית יחד. חמש דקות אחרי השעה אחת, איכות שידורים, גלץ גלגלץ, ברוכים הנמצאים, שווים, מצטרפים, מה שלא תהיו, מי שלא תהיו, מה שלא תעשו. אנחנו כאן, יש לנו גם אחלה של מוזיקה שבחרה לנו גיא הניג'אר, דניאל פארמר שושני, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה. אנחנו נשארים במשפחה, נשארים במסגרת האחים האדם עם איש השנה שלנו. By the way, היה פה מצעד שנתי שאולי ככה פספסתם, כי ארגונים לחג ושבת וסופש והמון המון המון דברים, אז יותר ממוזמנים ללכת לאתר, לאפליקציה, לכל מקום בעצם. גם באינסטגרם שלנו יש את הדירוגים להכל. בקיצור, אתם כבר יודעים מה לעשות. בין 32, עומר אדם.

זה בדם שלי, תדי נגוסה ויסמין מואלם, 20 דקות אחרי השעה אחת, איכות שידורים גלץ גלגלץ, מקווים שאתם נוסעים שם בזהירות. בינתיים אנחנו כאן עם המוזיקה עכשיו, הדסטיניס צ'יילד, אם תשאלו אותי, המלאכיות של צ'רלי האמיתיות. אינדיפנדנט וומן.

Cat's Eye Animal. מכאן אנחנו ממשיכים ל... סטטיק, בן אל תבורי. מאוד נוסטלגי לנו. קוואי.

0: That's ugly.
1: גלגלצ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

Musical Youth, פסטה דאצ'י. 40 דקות אחרי השעה אחת, או אם תעדיפו, 20 דקות לקראת השעה 2. לכאן או לכאן אתם, הליכות שידורים גלץ גלגלץ. מהכבישים אין לנו יותר מדי במה להדכן אתכם כרגע, אבל אם פספסנו, 052-90-2000, ואז 2, הוואטסאפ שלנו, רק לא אם אתם אלו שמאחורי ההגה בכלל. בואו נסכם שאתם מניחים להסחות דעת, אנחנו כאן על המוזיקה, ונראה לי אחלה של הסכם. אז עכשיו בית בני.

break free, אריאנה גרנדה וזד. This is the part when we say goodbye, למען האמת, חברים. 4 דקות לקראת השעה 2, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אני עכשיו נפרדת מכם. אז אנחנו קודם כל נגיד תודה רבה לגיא הניג'ר על המוזיקה שערכה לנו, ולדניאל פארמר שושני, הטכנאי כאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובי, אחריי יהיה כאן אופרי בר, להמשיך איתכם את הלילה עם אחלה של מוזיקה. אז אתם יודעים מה אומרים, קחו קליל, שיהיה לכם חג שמח למה שנשאר ממנו. מסיימים עם רג'ינה, day by day, אחלה של עצה, אחלה של שיר. יאללה ביי.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף

0: לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2, שנה טובה, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו.

0: גלי צהל השעה 2, שנה טובה, באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. צעירה כבת 18 נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. צוות מגן דוד אדום העניק לטיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבה מוגדר קשה ולא יציב. תושבי אצבע הגליל דיווחו אמש על קולות נפץ עזים שנשמעו באזור עקב תקיפות צהל בדרום לבנון. אתמול בערב הודיע פיקוד העורף לתושבי הצפון כי בשעות הקרובות יימשך גל של תקיפות קרב בחזית לבנון. במסגרתו יישמעו הדי פיצוצים באזורים נרחבים בגליל, בהעמק החולה וייתכן שאף בצפון רמת הגולן. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. משרד ההגנה הסעודי הודיע כי שני בני אדם נפצעו ונזק נגרם למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי של החות'ים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר אתמול כי שוחח עם עמיתו הסעודי על תוקפנות החות'ים בתימן ועל המתקפות על סעודיה, והצהיר בשיחה כי בריטניה עומדת לצד סעודיה ולצד הממשלה החוקית בתימן מול אותן מתקפות. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 13 נפצע קשה ורוכב אופניים חשמליים בן 16 נפצע קל מפגיעת רכב בחולון. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים וולפסון בעיר. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה בפעם ראשונה בטורניר לאחר שניצחה את האלופה המכהנת ארינה סבלנקה מבלרוס המדורגת ראשונה בעולם. עוד בספורט, בכדורגל מהליגה האנגלית, האלופה ארסנל ניצחה 2-1 את סנדרלנד ושמרה על מאזן מושלם מפתיחת העונה. מוקדם יותר נפרדו טוטנהאם ואברטון בשוויון 0 וכך גם ליברפול ופולהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש הבקיע ענן חלילי שער בכורה במדי קבוצתו קריסטל פלאס שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

כל שנבקש, הללויה, שמיים פתוחים, הלבבות מתרחבים, ואנחנו פותחים שעה, פותחים גם שנה, יחד באיחוד שידורים, גלץ וגלגלץ. איתכם לתוך הלילה, עורכת איגאיה ניג'אר, טכנאי הוא דניאל פארמר שושני, אני אופרי בר. מה נאחל לעצמנו לשנה הקרובה? בואו נתחיל ממוזיקה טובה. נמשיך משם.

ברונו מארס. תמיד, תמיד נוגע, אבל בשתיים בלילה יש איזה משהו מיוחד, לא? טוב, שעה מאוחרת, אז למרות שהכבישים נראים פתוחים, סעו בזהירות, שמרו על אחים שלכם. אם מישהו תכנן כבר טיול לחגים, יכולים להשתתף. אפשר גם בארץ, אפשר רחוק יותר. העיקר לנקות את הנפש.

רק ספורט, אבל הרבה יותר מספורט, לרקוד. אם אתם חוזרים לחגוג את החג השני, ויש לכם ככה עדכונים מהכבישים, מוזמנים לכתוב לנו 0-5-2-90-2002. אתם על איחוד שידורים בגלץ וגלגלץ. אתם יודעים איך אומרים. אם אתם רוקדים עכשיו, תרקדו כל השנה.

0: רק ג'ין טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

אין יותר טוב מזה. טוב, אולי זאת הגישה לפתוח בה את השנה, לקבל רגע את החיים כמו שהם. גלץ גלגלץ, אנחנו עכשיו ממשיכים עם השילוב הנדיר הזה בין דנסו למזרחית, אופק הדנק.

0: בוב מרלי, עם איזה טוויסט מדבר איתנו על הניגון של החיים. ניגון שלפעמים מצליחים לחזור, להיזכר בו רק ככה בשבתות או בחגים. אז חג שמח לכם, אתם על גלץ וגלגלץ. וחג שמח גם לתצפיתניות בעוטף בחמל קרם שלום, ככה מאזינות קבועות בשעה הזאת. אז נמשיך עם עוד שיר ש... גרסה מיוחדת.
1: אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי במומביי.

0: תרקדי.
1: ואנחנו נרקוד בית ביפו, הרימיקס במיוחד למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. וגלץ גלגלץ, איכות שידורים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, נהיה איתכם מיד אחרי החדשות עם עוד שירים מתוקים לשנה מתוקה.

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
0: מה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
1: ו...
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
3: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.